0: Ari.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että miten ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Mari soittaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Pori.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Ferrari. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

Hesarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: soittaa.
1: Kanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

seuraavasi on kasari. Sauni kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kalmari.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Toimintoja uutispäivästä.
7: Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Sari. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
4: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Iskelmägaala 2027.
1: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
0: Arttu Viskari,
1: Suvi Teräsniska,
0: Portion Boys,
1: Benjamin,
0: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
1: Iskelmägaala.
0: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
1: Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mut sä et sen verran kermu perästä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Ole turvassa.
8: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

risolta. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Vasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: Sari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Moro.
11: Moro.
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää J-Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän aikana monin paikoin sateita, mutta pilvet rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle asti pilvisyys vaihtelee ja sää enemmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin sataa vettä. Päivän lämpötila liikkuu tänään ylimmillään koko maassa 12 ja 18 asteen välillä.
2: Kasarin sää.

0: sinä. 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, selvisimme tästä viikosta. Perjantai-aamu on koittanut. Tervetuloa mukaan aloittelemaan viikonloppua. Ja täällä tuottaja Jääskeläinen sun kanssa kasariaamussa kello 11 asti. Onpa hienoa, että virittäydyt juuri tälle kanavalle mukaan. Täällä on meillä oikein mukava ja hyvä olla. Täällä kaikille nostalgian nälkäiselle kuulkaa vatsan täytet oikein roimasti. Täällä kuullaan hienoja lauluja tämän 4 tunnin aikana. Tuntuu, että suorastaan räjähdän näiden biisien kanssa. Siis hyvällä tavalla, sille puhkean. En räjähdän kuulostaa sieltä, että niin kun mä räjähdän raivoon täällä. Hei. Mutta lähdetään kuulkaa liikkeelle nyt sitten tutulla perätään kuvioilla. Eli mitenkäs tää oikein porukka voi tällä hetkellä. Otas lähdetään Uunosta. Milläs fiiliksellä Uuno on tänään lähdössä perjantaiin?
2: Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä.
1: No niin, siinä ei mitään tavallaan kyllä myöskään uutta. Mitenkäs Apiukko?
3: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taaspas sain. Bisekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: No niin. WhatsAppin kautta tietenkin voi laittaa näitä viestejä tänne päätyyn numeroon 044-725-8702. Olispa kiva kuulla, että onko siellä vaikka tämmönen fiilis.
4: Miksei aina voi olla perjantai. Miksei aina voi olla perjantai.
5: Siksei voi aina olla perjantai, koska pitäis mennä joka päivä töihin.
1: No siinähän se tuli sanottua. Mut joo, hyvällä fiiliksellä. Mitäs, onko hyvä fiilis?
6: Perjantai. Onko fiilis?
1: Niin.
6: Onko hyvä fiilis? Onko perjantai, yes. Hyvä fiilis. Onko teille hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: Mulla onkin sellainen fiilis, että saunasastolla on hyvä fiilis. Siellä on bileet, jotka on kuulemma koko viikon. En tiedä, millä silmillä ne painaa tuolla, mutta joka tapauksessa. Entäs toi säännöt on tällä hetkellä vähän epävakaan oloinen, vähän siellä sun täällä. Niin mitäs työmiehet, millä motivaatiolla tänään?
7: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halmanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
8: Tää hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
7: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
8: Ja laki kieltää silloin työn tekemistä.
1: Kyllä. Sieltä kansan syvistä riveistä se totuus kulkaa tulee. Mr. Burns!
9: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
10: What?
9: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: Eiköhän me näillä askelmerkeillä saada tämäkin perjantaamme käynnisteltyä. Ja totta kai sun viestiä täällä ottelen kovasti. Ja niitä siis WhatsAppin kautta voi tänne viljellä. 044-725-8702. Queenia kohta. Ja tämä tässä on Roxette. It must be love. Hyvää huomenta.

Täytyy tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Under Pressure, the Molly Queen.
1: Under pressure.
0: Under pressure.
1: Pressure.
0: My precious. Oh, my precious.
2: Noniin. Ota sitten taas elämästä kiinni, Jääskeläinen. Se on Kasarin perjantaina aamulähetys käynnistynyt. 7.15 on kello ja hyvää huomenta. Janne, joka aloittaa viestiä. Hessu, Klasu, Tunturi, Kaikuu, Tuikku. Tumekin on siellä tien päällä painamassa tänään 1000 kilometriä. Tulee kuulemma ajeltua tässä tämän päivän aikana. Niin siinä on sitten jonkun verran sitä istumista. Mutta se on hyvä, että oot käynyt salilla pumppaamassa sun takapuolen semmoiseen pumppiin, että tommoset 1000 kilometrin istumista ei tunnu kyllä missään. Huomenta! Parasta kesälomapäivän aamuissa on se, että vielä voi kömpiä peiton alle ja ottaa pienet unet. Se on totta kyllä. Ja sekin on siis, sairaana ei ole mukava olla, mutta yksi ainoa semmoinen niin kuin hyvä asia siinä on se, että sä voit nukkua just niin paljon kuin sä haluut. Okei, olo on kurja, mutta sit se, että kuitenkin se, että no, ehkä mä nukun vielä vähän aikaa tässä. Jos se olo yhtäkkiä mystisesti paranisi tässä, mä nukun vartin. Ja sit sä herät ihan hikipäässä siellä peitolla, kun on hirveä kuume päällä ja... Joo. Tai joku vatsatauti. Oh my. Oh my. Huomenta studioon. Kissan perkuleet ei taas antanut nukkua. Joo, aamun 4 alkoi ralli. No eipä hätää saattaa päikkerit hyville mieli sitten. Niin, onks tää nyt sit tämmönen? Onks tää perjantai päikkerit? Onko pizza perjantai, niin on myöskin päikkeri perjantai. Ainakin näiden viestien perusteella, mitä sä katselet, niin aika moni ottamassa päikkereitä. Paitsi Tume, joka ajaa 1000 kilometriä, hän ei ainakaan toivottavasti ota päikkereitä sinne. Tietysti jos jossain kerkee pysähtyä hetkessä, niin sit ottaa siinä jossain levähdyspaikalla, mutta... Sateesta perjantaita, Jässi. Me selvittiin tästä viikosta, vaikka tänä aamuna koville otti. Vettä taivaalta tuli ihan hirveästi ja mä en tykkää kastua sateessa ennen enkä jälkeen aamuuinnin. Paljalle iholle kylmät sadepisarat on ihan hirveän kidutusta. Onneksi edes uinnin ajaksi mä voin vetää suojakuomun altaan päälle ja uida kuplan alla. Herra jästä sentään, siis... Niin se on kyllä hassu jotenkin, että... Ei se sade niinku tunnu mukavalta. Siellä on ihan hirveä olla ja sit se tuuli ja kaikki. Mutta kun sä pääset veteen ja kastut kokonaan, niin siellä on oikein mukava olla sitten. Tietenkin lämmitetyllä altaalla saattaa olla myös jotain osuutta asiaa. Sataa ropisoo, täällä kirjoittelee. Se on DJ Jassi Pom. Tunturi Kaiku täällä kirjoittelee. Jässi, sun pitäisi herättää henkiin radiohistoria mahtavin ja upein kilpailu nimeltä Kuka putosi rappusista? Siis joo, ootas hetkinen. Onkohan täällä niitä? Täältä on perhana sentään poistettu muuten ne pätkät. Niitä ei ole täällä enää. Meillä on semmonen automaattijärjestelmä, joka siis poistaa täältä. Jos niitä ei erikseen merkitse sillä tavalla, että niitä ei poisteta, niin... Mä en ole perhana muistanut merkitä. Ne on varmaan oikein poistunut täältä noin pätkät, mutta... Se oli kyllä hauska kilpailu. Sorry. Ehkä mä tuon sen takaisin, mutta itse asiassa tänään mulla on, hei Jere, mulla on hyviä uutisia sulle, koska mulla on tulossa tänään kyllä, ei vastaava, mutta pääset tällaista tiettyä ääntä arvuuttelemaan, ja se ei ole siis kasariääni, jota arvuutellaan tuossa puoli ysen aikaan, vaan otan ihan omana spessuna, ja sit vielä ihan muukin tämmönen niin sanottu ylläriääni. Ja sit vielä Tuikku laittoi kans viestiä tänne, että huomenta Matto Helvetistä. Viimeistä mattoa viimeistelemässä sen huomiseen syysmarkkinoita. Pääkopan sisäinen herne pyörii ympyrää ja kolisee, mihin sattuu. Mut hyvä, että saisko ton loppusuoralla? Kato, ei hätää tässä. Ei hätää. Mut voisit sä millään tehdä mullekin yhden maton vielä? Kato, kun oot aloittanut siinä, niin mulla olisi parille maton ehkä tarvetta.
3: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
2: 0447258702. Se on se WhatsApp-numero, mitä voi siis käyttää viestien lähettämiseen. Nyt Eric Clapton, tämä tässä on Leila.

0: Eric Clapton, tämä oli Leila. Ja kohta jatkaa Pet Shop Boys. Sitten katsaus lomaromanssi top 20 listalle, jota Minna onnistuneesti tuolla iltapäivässä käy läpi. Sija kerrallaan, eilen oltiin listan siellä 57. Voi vitsi, miten upea, kaunis, todella kaunis kappale sinne on päätynyt. Ja Minna pääsee kertomaan tarinaa siitä kohta.
1: Kasari. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Mmm, maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni.
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: vain.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 57, irlantilainen Ronan Keating ja When You Say Nothing At All -kappale. Irlanti kuinka romanttinen maa. No ei ehkä samanlainen hienostunut rakkauden vaaleanpunainen kuorutus kuin Pariisilla ja rakkauslukoilla, jotka kiinnitetään seinen yli vievien siltojen kaiteisiin ja avain heitetään jokeen ikuisen rakkauden lukitsemiseksi. Mutta Irlantia pidetään yhtenä Euroopan lumoavimmista kohteista, satumaisesta luonnosta, mystisestä historiasta ja lämpimästä tunnelmasta. Vehreät laaksot ja kirkkaat järvet ovat suoraan kuin lomaromansseista. Lomaromanssi syntyy esimerkiksi historiallisessa luksushotellissa tai linnassa 5 tähden lomaromantiikkaa. Tai vastaavasti sitten maaseudulla järven rannalla, maaseutu, joka on täynnä korikkaita, takkatulen lämmittämiä bed and breakfast-majoituksia. Tai sitten katseet ovat kohdanneet irlantilaisen pubi hämärässä valaistuksessa elävän perinnemusiikin soidessa taustalla. Tai sitten siellä on ollut nuori Ronan Keating kitaransa kanssa. Lomaromanssi Top 80 -listassa 57, irlantilainen Ronan Keating ja When You Say Nothing At All.

0: ZZ Top, Rough Boy. Kuuntelet kasarin perjantaista aamua. Hyvää huomenta ja hyvää uutista myöskin pukkaa tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Ensi viikolla Suomeen nimittäin luvassa lämmintä säätä. Ja joo, näyttää siltä, että lämmintä ilmaa on virtaamassa Suomeen ensi viikolla. Ja selvä muutos. Saattaa tulla jopa 20 asteen lämpötiloja, mutta sanotaan, että uskotaan sitten, kun nähdään. On näitä puheita teiltä meteorologilta kuultu ennenkin. Ei ole ihan kaikki mennyt putkeen. Mutta ei odotellaan positiivisuudella, joo, ihan kuulostaa hyvältä. Ahaan, Take On Me ihan kohta ja sen jälkeen otetaan katsaus tuonne tulevaan iltaan. Nimittäin kasari perjantai tärähtää soimaan ja haluaisinpä löytää tässä yhdessä jonkun kivan aloituslaulun, jolla toi kyseinen show startataan tänään, niin kohta pääset ehdottaa.
1: Kasari.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: No, mikä se?
10: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: kelpo on edessä. Kello lähestyy 8 ja tänään myöhemmin kello 17 on sitten ihan viimeistään se viikonlopun startin aika, kun kasari perjantai koittaa. Ja me olemme täällä tutulla kolmikolla allekirjoittanut Minna O ja MC Poquito Miguel. Ja näistä tämä jälkimmäinen sankari hoitaa sitten nämä erikoispoiminnot, eli mitä kuullaan Eurodiscossa, Italoissa ja sitten myöskin tuolta Saksan päästä, niin näitä juttuja muun muassa luvassa. Mutta paljon muutakin. Siellä kuullaan ton 3 tunnin aikana siis totta kai diskovaihteella, kun mennään. Joitain ylläreitä toki saattaa tulla vähän muistakin genreistä, mutta kyllä siellä lähinnä tuommoisella kivalla diskopolinalla mennään ton kyseisen 3 tunnin setin aikana. Ja muutamia välihitaitakin siellä totta kai kuullaan. Mutta olisipa kiva tietää se aloitusbiisi, jolla toi kyseinen ohjelma tänään starttaa kello 17. Olen sitä kysynyt tässä aiempinakin viikkoina ja nyt on jälleen sen aika. Ehdota siis, mikä on kasariperjantain aloituslaulu kello 17, kun kello tärähtää, niin siinä kohtaa sitten se kyseinen biisi pääsee soimaan, mutta nyt otan vastaan ehdotuksia. Mutta pidetään se mielessä, että kyseessä on tosiaan diskomusiikin juhlaa ja nimenomaan puhutaan kasarista, niin otetaan se toive. Se ensimmäinen biisi kuitenkin määrittää aika paljon sitä, että mitä siinä 3 tunnin aikana kuullaan, niin sen takia on tärkeää pitää mielessä se, että mennään semmoisella vaihteella, mitä se pitää. Viikko sitten aloitettiin esimerkiksi tällä. Ihan mieletön klassikko heti alkuun. With the girls, it's raining men. Mutta mikä on tänään se laulu? Ehdota WhatsAppin kautta 0447258702.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Poquito Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.
0: Mennään kohta uutisiin ja uutisten jälkeen sitten tehdään se lopullinen valinta kappaleesta. Eli nyt vaan WhatsApp laulamaan. Mikä on kasari perjantain aloitusbiisi?
2: We sit together on the sofa with the music way down.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
1: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
2: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
2: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Nepalin rajut, tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Moskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän aikana monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle asti pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on tänään pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila liikkuu tänään ylimmillään koko maassa 12 ja 18 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Ja ihan kohtaan, niin tämän Tina Turnerin jälkeen tehdään selvyyttä siihen, että mikä on se kasariperjantain starttibiisi. Hienoja ehdotuksia on tullut paljon ja vielä ehtii tämän biisin ajan niitä WhatsAppissa laittaa.

0: Tina Turner tässä Private Dancer. Mukavaa perjantai huomenta täältä Kasarin studiosta. Ja tänään koittaa Kasari perjantai kello 17 alkaen. Ja onpahan tullut valtavasti hyviä ehdotuksia tuohon aloitusbiisin osalta. Pointer Sisters, Neutron Dance, muun muassa hieno ehdotus. No. Ja on täällä myöskin Fame. Aivan käsittämättömän kova klassikko tämäkin. Ja niin on myös tämä seuraava, Yazoo. Helposti voisi olla starttibiisena tämäkin, kyllä. Ja kuten myöskin Bad Boys Blue. Siis täällä on ehdotettu lekan perä. Ihan käsittämättömän kovia ehdotuksia. Ja mä tässä nyt kovasti sitten mietin, että millä me täällä myöskin Matti Esko Rekkamiestä ehdotettu. Ei me voida Matti Esko Rekkamiehen lähteä disco-ohjelmaan. Mä oon pahoillani. Se on erikoisnosto, jos se jossain kohtaa tulee, mutta mä en usko, että kasariperjantai on kyllä se ohjelma. Mutta tehdään niin, että otetaan tässä vielä pari laulua ja sen jälkeen tämä lopullinen päätös tehdään. Täällä on hyviä ehdotuksia tullut ja täytyy sanoa, että hieman tuskaa tunnen, koska täällä on niin paljon näitä hyviä, näitä itse asiassa tulee edelleen. Niin tehdään siinä, annetaan tässä vielä hetki miettimisaikaa ja sen jälkeen sitten tehdään tämä lopullinen päätös. Ja hei, tämä seuraava kappale tullaan kuulemaan Kasari perjantaissa.
1: Kasarin aamut ja Kasari perjantai nosto.
0: Kyseessä on Blue System ja Magic Symphony. Tämä ainakin kaikaa Kasari perjantaissa ja monta muutakin hienoa laulua.

0: No niin, se on selvillä. Millä lähdetään tänään kasari perjantaihin. Kiitos ehdotuksista. Niitä on tässä sadellut mukavasti näitä viestejä ja ehdotuksia on tullut lisää vielä noiden äskeisten lisäksi. Kuten muun muassa Eddie Murphyn legendaarinen Party All The Time. Ja sitten vähän harvinaisempiakin juttuja poimittiin Rose Lawrence ja Afrika. Tosi hieno, tyylikäs startebiisi on tää. Ja Village People-eikin huudettu. Can't Stop The Music. Olisi kyllä hieno startti. Ja näistä kaikista ehdotuksista nyt sitten olen päätynyt seuraavanlaiseen lauluun. Ja kyllä me tänään lähdetään tämmöisellä harvinaisuudella. Viikko sitten startattiin tosiaan ihan Uber-klassikolla With The Girls, It's Raining Men. Niin ajattelin, että tänään voitaisiin ottaa tuommoinen joku vähän vähemmän kuultu kappale. Ja Janus sitä ehdotti. Januta! Touch My Heart! Tämä on nyt sitten se, millä lähdetään. Hieno ehdotus. Kiitos erittäin paljon tästä ja kaikista muista ehdotuksista. Näitä täytyy ehdottomasti laittaa tuossa ylös ja kenties tulevinakin viikkoina niitä soitella. Mutta tänään siis kasari perjantai alkaen kello 17. Me aloitetaan kohta puolestaan mustan laatikon mysteeri ja siellä pääset arvuuttelemaan 80-luvulta tuttua ääntä. Ja se ääninäyte on tänään peräti 5 sekuntia pitkä ja me siirrytään tuonne televisiomaailmaan. Siihen mennään kohta.
1: Kasari.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
18: 1, 2, 3!
17: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
14: Mä syön mun taikahattua!
1: hattuni, jos tää ei ole.
17: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
18: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
17: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
20: Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
22: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Tässä poliisin korvilla aina täällä kasarin aamussa arvotellaan mustan laatikon mysteeristä löytyviä asioita. Ja maanantais torstaina arvotellaan siis kappaletta. Soitetaan pienen pätkän kappaleesta ja pitäisi arvata, että mikä biisi on kyseessä. Mutta perjantaisin on sitten ihan eri kuvio, eli täältä soitan äänimateriaalia, joka voi oikeastaan olla minkälaista vaan. Ja siitä pitäisi vaan tunnistaa sitten, että mihin kasarin juttuun se oikein liittyy. No, nyt on sitten sen version aika.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Eli en hae kappaletta, enkä sen esittäjää, vaan sitä yhteyttä, mihin tämä seuraava näyte yhdistetään. Se on kyllä musisointia, joo. Mutta mihin tämä liittyy tämä seuraavana kuultava ääni? Näyte on lyhyt, se on vaan 5 sekuntia, mutta sä pystyt kyllä nappaamaan hyvin sitä kiinni. Ja toivottavasti sitten myöskin osaat aivoissasi muodostaa sen oikean vastauksen ja lähettää sen myös WhatsAppin välityksellä viestinä numeroon 0447258702. Eli tässä tulee näyte. Kuuntele se tarkkaan ja sen jälkeen lähetä oma vastausehdotuksesi, mihin tämä liittyy. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Olipas tommonen pirtsakka. Oikein pirtsakan oloinen. Ota vielä kerran. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Mutta mihin tämä liittyy? Nyt vaan WhatsAppin kautta ajatuksia 0447258702.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

meidän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Stop the rain in the night, Silent Circle. No kyllä se mun mielestä voi sateen lopettaa tässä päiväseltäkin. Näyttää siltä, että tänään tulee vettä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tänään arvotellaan siis äänimateriaali, jota soitin hetki sitten, ja vastauksena on tullut siis ihan valtava määrä. Niitä näköjään tulee edelleen tänne. Näyte oli siis tää. Ja voi että mitä täällä tapahtuu. WhatsAppissa tuli niin iloisia viestejä. Hyvää fiilistähän tää toi selkeästi. Tietäjät on tänään, tää on valtava, mittava, hieno lista. Mare, Sari, Team Soini, Minna, Hannibal, Johnny, Arto, Timo, Hessu, Olli, Mika, Katja, Setämies, 70, Heli, Jarno, Bebbe, Kimmo, Jaani, Mikael, Johanna, Vesku, Jari, Tommi, Tero, V, Tontsa, Sanne, Hati, Marko, Jarmo, Toni, Hanne, Vesa, Johanna, Marko, Heijari, Kentsu, Anne K, Tuikku, Memma, Juha L, Karita, J.R., Heli, Anna, Asta, Anu, Anders, Kirsi, Janne, Anne, Tuukka, Klasu, Niso, Teukkis ja Marko, Annika, Heikki P. ja Sirpa. Ja sitten täällä tuli vielä, tuli just Katjaltakin myös oikea vastaus. Jore laittoi myös oikean vastauksen ja sitten Viljokin laittoi tuossa just oikean vastauksen. Ja kyllä mä tästä annan pisteen vielä myös Jennille ja Tunturikaikulle, jotka laittoi tuossa, ei sitä ole oikeata TV-sarjan nimeä, mutta kyllä sieltä tuli kuitenkin jonkunnäköinen yhteys, niin kyllä te sitten pisteen saatte. Ja mitäpä tästä nyt sitten kertomaan lisävihjeitä tehdään nyt sillä tavalla, että kyseessä on tämmöinen hyvän mielen tilannekomediasarja, jota nähtiin siis täällä Suomenkin päässä siis 70- ja 80-luvuilla. Ja sitä on nähty MTV3 verkossa aikanaan. Mitäs tästä nyt kertoo sitten? No, sanotaan näin, että kyseinen sarja sijoittuu 50-luvulle. Ehkä siinä nyt nämä vihjeet tähän liittyen. Mikä sarja on kyseessä? Vielä ehtii veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Fortion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan

0: täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mary Head, hyvää perjantaita. Kello 9 uutisia on tuossa luvassa hetken kuluttua. Diana Rossia kuullaan seuraavana. Ja jospa sitä ennen ratkotaan, että mikäs tämä nyt oikein oli.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: No eihän tässä nyt ihan hirveästi epäselvyyttä ainakaan tieteen osalta jäänyt. Kyllä täällä tosi tosi moni oli hajolla heti, että missä tässä on kyse. Kyllähän kyseessä oli tietenkin yhdysvaltalainen tilannekomediasarja nimeltään Happy Days, onnenpäivät, jota nähtiin myöskin täällä Maikkarin puolella sitten kyseestä tuommoista puoltuntista jaksoa toi kyseinen sarja esitettiin ja 11 kautta sitä kai kaikkiaan tehtiin ja sen keskityttiin alun perin Cunninghamin perheeseen ja sitten yllättäen sieltä tuli tämmöinen sivuhahmo Arthur Fonzarelli, joka sitten nouski ihan valtavaan suosiaan tässä kyseisessä sarjassa. Ja hänestä tuli sitten yksi päähenkilöistä myöhemmin sitten sarjan aikana. Aloitti sivuhahmona, mutta hänestä tykättiin niin paljon, niin sen jälkeen sitten hänestä tuli hyvin keskeinen hahmo tässä sarjassa. Ja hyvä niin. Ja voitaisiin kuunnostella tämä kyseinen Happy Days, eli onnenpäivät tunnari kokonaisuudessaan läpi.

0: Oikein hyvän mielen fiilis kyllä tuli tosta. Hieno tunnari, hieno sarja.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja selvä kerran mysteerien pariin palataan vasta ensi tiistaina, koska olen maanantain pois, eli tiistaina 8.30 mustan laatikon mysteeri.

0: Vähän tässä alkaa myöskin viesteissä näkyä ja omakin katse kääntyä tuonne parin viikon päähän. Meillä on 4. kasariristely tulossa 10.10. ja jo aina kun tulee tämmöisiä oikeastaan tanssilattilla sopivia lauloja, niin tulee fiilis, että joo, tän voisi melkein kyllä soittaa sitten siellä. Tässä hyvä esimerkki, Diana Ross, Upside Down. Hyvinkin voisin täräyttää tämän jossain kohtaa illan aikana. Mut hei, kello 9 uutisiin, mennään ihan kohta ja kasarin aamu jatkaa täällä vielä pari tuntia kello 11 asti.
1: Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan. Kasari.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: Noniin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
13: Hymyile, olet turvassa.
14: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
15: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
16: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle! Plus 1!
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
23: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
26: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
28: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari soittaa.
1: Kasari, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin salamurhayrityksessä heinäkuussa 2024 haavoittunut katsoja on kuollut, presidentti kertoo Truth Social-alustallaan. Iäkäs mies oli yksi kahdesta tilaisuudessa Butlerissa Pennsylvaniassa vakavasti haavoittuneesta. Häntä ammuttiin käsivarteen ja vatsaan. Mies kuoli 76-vuotiaana. Yksi tilaisuudessa ammutuista sivullisista, 50-vuotias pelastaja, sai tuolloin surmansa. Trump itse selvisi salamurhayrityksestä korvahaavalla. Kuolleen perhe vahvisti asian yhdysvaltalaismedialle annetussa lausunnossa, joka ei kertonut kuolinsyytä. Pennsylvanian osavaltion oikeusministeri Dave Sunday kertoi X:ssä, että kuolinsyynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
3: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän aikana monin paikoin sateita, mutta pilvet rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle asti pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on tänään pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila liikkuu tänään ylimmillään koko maassa 12 ja 18 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Lene Marlin, Unforgivable Sinner, jatkaa nyt perjantaista aamulähetystä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja jos ajattelit, että arvoottelut oli tuossa mustalaatikon mysteerissä siinä, niin ei suinkaan, ei suinkaan. Kohta vähän lisää.

0: Lene Marlene, Unforgivable Sinner. Mustalaatikon mysteeriä tuossa arvootteli hetki sitten. Sieltä löytyi Onnenpäivät eli Happy Days TV-sarjan tunnaria, mitä arvoottelin. Ja arvoottelut eivät suinkaan ole tässä. Tuossa tuli heti aamusella viesti siitä, että pitäisi tuoda takaisin tämä kaikkien aikojen hienoin radiokilpailu, Kuka putosi rappusissa? Joka oli kyllä kaikessa HP-odessaan kyllä hauskaa, mutta nyt ei ole sitä luvassa, mutta mulla on luvassa osio, joka on aina välillä täällä vieraillut täällä kasariaamossa, ja se on nimeltään Mikä toi on?
1: Hei, mikä toi on? Mikä toi on?
0: Eli kuuntele tämän seuraava näyte ja kerro mulle WhatsAppissa, että missä tässä on, mikä tää on? Mikä tää on? 0447258702 on WhatsApp-numero ja kerro mulle, mikä tää on? Otas uudestaan. Oh my god. Okei. Okay. Tästä tulee vaikka minkälaisia mielikuvia. Kerro, mikä tää on? Mitä tässä niinku tapahtuu? Mä odotan mielenkiinnolla ajatuksia ja vastauksia, mitä tästä äänestä tulee. Mutta mikä toi on?
1: Hei, mikä toi on? Mikä toi on?
2: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: me. Hyvää perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua täältä Studion Uumenista. 16 minuuttia päälle 9 kelloa ja kohti jatkaa Toto. Mut sitä ennen haluan kertoa, mikä ihme tää oikein on. Osiossa nimeltään, mikä toi on?
1: Hei, mikä toi on? Mikä toi on?
0: No, lähdetään katselemaan arvauksia, mitä tänne on tullut siis WhatsAppin puolelle. Ihan mielettömän hyviä, aivan käsittämättömän kovia. Täällä on muun muassa, että tässä on vanha diesel-mersu pakkasaamuna. Siis aivan yksi yhteen. Kyllä, joo. Sitten täällä on veikattu myös, että marsu yskii tässä. No niin, mitäs muuta? Joona laittoi tänään, että nuori tuottaja Jääskelä nautittua noin 1,5 litraa appelsiinikiljua. Voisi kyllä ollakin. Paitsi, mulla oli kyllä persikka kotiviiniä, mitä tulee aikanaan juotua silloin nuorempana. Tänä päivänä huomattavasti vähemmän. Nyt Jassi törmäsit yöllä sun teddykarhuun ja se puhahti. Ei oo teddykarhu. Kuulostaa James Potkukelkalta, eli apuva mieheltä kirjoittaa puolestaan Heli. Ja sitten joku ei niin urheilullinen kaveri yrittää peittää tai nialaista aivastusta. Täällä on hienoja veikkauksia kyllä. Mun auto, kun sitä yritetään käynnistää 2 vuoden seisomisen jälkeen. Mies kännissä, kun käki röhkii lattialla kuin possu. Sitäkin on veikattu täällä. Voisi olla. Voisi hyvin olla. Ja sitten, ei herra jumala. Oh my god. Okei. Okay. Mika laita tänne, että tuottaja Jääskeläinen seksin jälkeen. Ei ollut sekään, ei ollut. Okei, okay, tässä on kyseessä siis TikTokkaja nimeltään Jenny, joka on ottanut videolla ihan kuvaakin ja ajata siitä, kun lammas aivastaa. Ja se kuulostaa siis täältä. Siis lampa on aivastaa. Mä en ikinä ajatellut, että lammas aivastaa tänne. Näin.
2: Tuottaja Jääskeläinen. 4 taulua seinällä ja kaikki vinossa.
0: Hei, kiitos kun osallistut. Ihan mielettömän upeita arvauksia. Ja palaamme ehkä uudelleen tähän kyseiseen osioon.
1: Hei, mikä toi on? Mikä toi on?
0: Jollain uudella äänimateriaalilla. Nyt Toto ja Pamela.

0: On kyllä mielettömän upea teos tämä Toton Pamela. Ja kohta päästään C-kassetti toiveeseen ja täytyy sanoa, että toi toive, mikä tänään kuullaan, niin mun piti lukea se teksti. Siis varmaan 3-4 kertaa läpi ennen kuin mä ymmärsin yhtään mitään siitä. Ja se voi olla, että sä et ymmärrä siitä mitään, mutta kohta mä sen joka tapauksessa luen ja kuullaan myöskin toi hieno toive kohta. Mutta sitä ennen yksi todella upea duetto.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kasari, 80-luvun parhaat

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä seuraava toive on siis vähintäänkin mielenkiintoinen, koska tässä ei ollenkaan tämän toiveen lähettäjän nimeä. Ja tästä tekstistä on melko vaikea jopa saada selvää, koska tässä käytetään jonkun verran slangisanastoa, mutta se menee siis näin. Kasettilegit tuli ostettua pari päivää sit, kun oli niin halpa. Kannes jätkäl hullut toppaukset, A-puolen vikana toimivassa biisissä on hullu tunnelma, ehkä vähän innostuttu stereopannaamisen suhteen. Ja toiveena on fansin kappale, vähän vähemmän kuultu Bodyguard. Ja siis mun mielestä on mahtavaa, että siis tässä on ostettu ihan muutama päivä sitten tämmönen vanha C-kasetti, josta löytyy sitten tämä kyseinen kappale ja on vähän tähän fiilikseen sitten tartuttu tämän toiveen myötä. Ja mahtavaa, että tässä ei ole siis lähettäjän toiveesittäjän nimeä tai mitään, mutta lähdetään kuuntelemaan Fancy ja Bodyguard. Kiitos tästä.

0: kasarin perjantaisesta aamusta. Oikein hyvää huomenta. Tässä soi Blondie, Call Me. Ja kohta soi Depeche Mode. Ja haluan selkeän puhua vähän elokuvista. Nimittäin Tom Cruise, näyttelijä Tom Cruise, hänen ajatuksia suoratoistopalveluista ja yleensäkin televisiotarjonnasta. Hän on antanut omaa kommenttia. Hän on siis tosi paljon tämmöinen niin kuin elokuvateattereiden puolesta puhuja. Mutta mitä hän on tästä mieltä, niin jutellaan tästä kohta. Ja haluaisin myöskin oman ajatukseni tuoda siihen, että miten saataisiin tuommoista elokuvateattereiden häiriköintiä vähennettyä.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdollisia.

0: ongelmattomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Shipping and Living.

0: Tämä päivä mennään täysin normaalisti täällä kasarilla, eli Minna O. iltapäivässä ja kasari perjantai mennään tutulla kolmikolla täällä. Mutta maanantaina ensin sä oot täällä heräämässä sun kanssa uuteen viikkoon, koska mulla on jälleen yksi kesäloma vapaa. Mä oon siis syvästi pahoilla, niin mä sain viime kerralla niin paljon palautetta, että ei jässi, että maanantai vapaa, ei saa olla. Mutta mä oon tosi pahoilla, niin on pakko pitää pois. Mutta hei, puhutaan vähän aikaa elokuvista. Näyttelijä Tom Cruise on ollut haastattelussa Entertainment Weeklyssä ja kertonut, että mikä hänen oma suhde on suoratoistopalveluihin ja television tarjontaan yleisesti. Ja hän kertoi, että ei mitään siis kaapelikanavia, televisio tai Netflixiä ja vastaavia vastaan, että ne on mahtavia, luo työpaikkoja ja kaikkea, mutta hän pitää siitä elokuvaa semmoisesta kokemuksesta, joka tuo siis kaikki yhteen samaan huoneeseen jakamaan sen kokemuksen. Ja mä oon samaa mieltä Cruisen kanssa tästä. Mä oon ihan samaa mieltä tästä. Ja hänhän on siis puhunut näiden elokuvateattereiden ja sen kokemuksen puolesta jo vuosikausia. Ja eipä häntä ole nähty näissä suoratoistopalveluissa siitä jossain TV-sarjoissa tai muissa. Että ainakaan vielä ei ole niiden aika. Niin paljon mäkin kyllä arvostan elokuvateatterin kokemusta, mutta yksi semmoinen asia, mikä tässä on viime aikoina tulee esille, on semmoinen elokuvateattereiden häiriökäyttäytyminen, joka on siis mun mielestä ihan käsittämätöntä, että ihmisiä menee leffateattereihin, sit se saattaa pölistä, sit se saattaa olla puhelimella, sit se saattaa tehdä heitellä ihmisiä tai huudella jotain, joka on mun mielestä ihan siis käsittämätön juttu, että et niinku ollaan niinku täysin välittämättä niistä muista ihmisistä siellä. Mä muistan ne ajat, kun sul tuli semmoinen, että sä vähän niinku anteeksi pyytävä olo jo pelkästään siitä, jos sä vähän yskit siellä leffat, että sulla on oikeasti niinku yskä, että sun on pakko yskästä, niin se, siitä yhdestä yskästä tulee semmoinen, että anteeksi kauheasti, mulla on pakko nyt yskästä tässä. Tänä päivänä ei mitään. Siellä kuulkaa paperipussit rapisee siinä saattaa käydä porukka jonkinnäköistä keskustelua viereisessä penkissä ja mä niinku siellä niinku, että come on, ihan oikeesti. Mitä tää niinku tapahtuu? Niin sen takia, tässä on tuotu yksi ajatus. Esimerkkinä mä muistan tämmöisen lukeneeni josta, että joku ehdotti, että nostetaan leffateattereiden lippujen hintoja. Niin nämä häiriköitä ei enää viitti tulla sinne häiriköimään, koska se hinta on niin kova. Mutta mä en haluaisi tehdä sitä, koska mä tiedän sen, että elokuvateattereille ei muutenkaan ole ihan valtavan hyvin mene, että siellä varmaan voisi käydä enemmänkin porukkaa. Niin se, että sitten vielä nostaa lippujen hintoja kävijät sitten tekisi edelleen vielä varmemmin se ratkaisu, että no en mä nyt noilla hinnalla kyllä sinne enää mene. Se alkaa olla aika korkea se leffalipuhintaa, pakko myöntää. Mutta mitä jos sen sijaan meillä olisikin erillisiä näytöksiä tämmöiselle tyypille, jotka haluaa pitää sitä meteliä. Tietysti vähän kuin uimahalleissa on siellä, että siellä on joku tiedätkö, nudistien vuoro, että siellä saa mennä nakkena painaa siellä altaassa ja joka puolella. On omat vuorot näille. Ja mitä semmoisessa leffateatterissa myöskin omat näytökset näille tyypille, jotka haluaa pitää mekkalaa. Sinne voisi tietysti tuoda ne kaikkein eniten rapisivimmat paperipussit, mistä niitä karkkeja kauhotaan suuhun. Ja sit siellä voisi pitää meteliä, siellä voisi naureskella. Ja on ihan kunnon karnevaali meininki siellä. Koska mä luulen, että ihmiset voisi jopa innostua siitä, että joo, mä haluan päästä tuohon karnevaali meininkiin mukaan. Mä haluan päästä tämmöiseen näytökseen mukaan. Niin sitten silleen tavallaan, niin kuin, sitten ja tähän vielä lisänä se, että sitten ne rauhoitetaan ne kaikki muut näytökset niin, että siellä pitää olla sitten jotain, tiedätkö, niin kuin tyyppejä valomassa, että heti jos joku tekee jotain, pitää liikaa meteliä tai huudattelee tai häiriköi siellä, niin saman tien ulos sieltä. Ihan saman tien. Meillä on jotain prätkäjengiläisiä sinne vielä vaatimaan, niin saadaan semmoinen tietynlainen auktoriteetti siihen ovelle. Koska mä en ainakaan uskaltaisi kyllä sanoa, että hyvä jos uskaltaisi yskiä siellä. Niin tää on mun oma ehdotus, tää ratkaisu. Annetaan häiriköillä omat näytökset.
1: Jässi, Jäkälä, Juottaja, Tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja Tuottaja Jääskeläinen.

0: Club, Do You Really Want To Hurt Me? Kello 10 uutisiin päästään seuraavana ja Minna O on saapunut tänne. Ja otan Minna kohta mukaan. Mä ajattelin, että voitaisiin ottaa uusinta tosta Ikea-visailusta, mitä käytiin, oliko se viikko sitten, taisi se olla. Ja haluaisin jälleen kerran arvailuttaa Minnalla Ikea-tuotteiden nimiä, onko ne todellisia vaiko ei.
1: Jonne hei, kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit, kivoilla mausteilla. Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään perjantaina maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän aikana monin paikoin sateita, mutta pilveitä kyllä rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle asti pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on puolestaan pilvistä ja paikoin sataa vettä. Päivän lämpötila liikkuu ylimmillään koko maassa 12 ja 18 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Michael Sembello jatkaa näitä bileitä. Tässä on Maniac seuraavana ja sen jälkeen otetaan Minna O tänne studioon. Ja haluan Minna O osalta päästä arvoottelemaan jälleen noita Ikea-tuotteita. Mutta mennään tähän siis ihan kohta. Sä kuuntelet Kasarin perjantaista aamua ja mä olen tuottaja Jääskeläinen. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua.

0: Michael Sembello löi meille vauhtia tässä perjantaihin. Sanoisin, että vähintäänkin riittävästi. Ja kohta kuullaan muun muassa Joe Cockeria ja hetken päästä Modern Talking. Ihan järkyttävä iso klassikko heiltä. Tasari! On aika visailun kisailun, ja sitä varten tänään saatu myös Minna.
1: Oh. No hei!
0: Ja sä viimeksi, kun käytiin näitä Ikea-tuotteita läpi, että oli keksittyjä ja ihan oikeita Ikea-tuotteita niiden ruotsalaisilla nimillä, niin sulla meni tosi hyvin. Mun mielestäkseni 4/5 saatiin oikein silloin.
1: No en tiedä, kun mulla oli se ässä hihassa, kun sä rupesit puhua kallaks.
0: Joo,
1: niin
0: joo,
1: meillä on joka huoneessa, oli, meillä niin. Joka huoneessa kallaks.
0: Löytyy
1: kallaks, joo.
0: Mutta katsotaan, hei, mitä tänään oikein käy. Juh. Eli mitkä nämä seuraavat ovat siis ihan oikeita, todellisia Ikea-tuotteita ja mitkä ovat puolestaan ihan täysin keksittyjä. Ja Minna, tässä tulee ensimmäinen.
1: Mm-hmm.
0: Löytyykö Ikean valikoimista taitettavaa juustotarjotinta nimeltään Smörkel?
1: Smörkel?
0: Smörkel!
1: Joo, taitettava juustotarjotin. Mihin se taitetaan?
0: Smörkel, no siis semmoinen, mikä menee kokoon.
1: Smörkel. Smörgös on kyllä voileipä, että... Mutta toisaalta, jos sä oot keksinyt nää, niin...
0: niin.
1: No sanotaan, että löytyy siellä. Ei löytynyt.
0: Ja se on kyllä keksitty. Smörkkeliät voi löytää Ikeasta.
1: No niin, voi.
0: No ei se mitään. Mennään seuraavaan.
1: Mm-hmm.
0: Mites löytyykö Ikeasta ladattavaa taskulamppua nimeltä Klippak?
1: No löytyy.
0: Ei löydy.
1: Eikö? Se olisi ollut niin hauska nimi.
0: Niin olisi.
1: Mä olisin ostanut Klippakin kyllä.
0: Sulla on Klippakki, jos kuulee useampia kotona. Okei.
1: Okay. Mm?
0: Katsotaan, mitä se seuraavan kanssa käy. Löytyykö tämmöistä sängyn runko- ja lipastosarjaa kuin Malm?
1: Löytyy.
0: No niin, löytyykö. Kyllä, joo. Löytyykö Malmia kotoa? Vaan sä katsella, että kyllä tuo Malmi olisi ollut itse asiassa kiva meille.
1: Mä oon kaivannut Malmia takapihalta, mutta ei ole löytynyt.
0: Malmikaivokset on siinä.
1: Joo, naapuri ei tykkää.
0: Talo on malmikaivoksen päällä.
1: Joo.
0: Hirveät louhimiset joka päivä. Yötä ja päivää siellä.
1: Kyllä.
0: Hei, mitäs onko tämmöistä Bremsa-nimistä keittiöajastinta? Löytyykö
1: mitä
0: Ikeasta?
1: Mitä se ajastaa?
0: Siis tiedätkö semmoinen kello?
1: Munakello.
0: Niin.
1: Munakello.
0: Bremsa.
1: Bremsa.
0: Bremsa. Mitä sun bremsa voi?
1: Se kuulostaa just tolta.
0: No kun mä rupesin miettimään, että on tosi moni näistä Ikea-tuotteista kuulostaa, että siltä
1: silleen
0: niin
1: kuin...
0: Niin, vähän semmoiset, tiedätkö niin kuin... Sanoit mä sen tänne, naisten alapäältä. Siis oikeasti
1: niin kuin,
0: tosi moni kuulostaa.
1: Sano uudestaan toi äsken.
0: Naisten alapäältä.
1: Eikä, kun se ruotsiksi.
0: Bremsa.
1: Se kuulostaa...
0: Eikö se semmoinen mieleen?
1: Tavara. Niin. Se vähän.
0: Mitä sun bremsa voi?
1: No niin.
0: Ihan hirveetä.
1: No, mutta siltä se kuulostaa mustakin.
0: Ja mä tiedän, moni on varmaan siellä tuhattele, onpas kyllä mautonta juttua kyllä nyt taas. Mutta sitten itse miettii kyllä, no niin, muuten kyllä kuulostaa.
1: Se kuulostaa semmoiselta.
0: Kyllä se vähän kuulostaa siltä.
1: No kyllä se kuulostaa.
0: No, mut niin.
1: Mä toivoisin, että on.
0: Keittiöajasti nimeltä bremsa.
1: Joo.
0: Käytkö hakemassa, jos semmoinen löytyy.
1: Mies menis mielellä.
0: No niin.
1: Mä tuun hakemaan bremsa.
0: Onko sitä olemassa? Löytyykö Ikeasta?
1: On.
0: No ei sitä löydy.
1: Olis pitänyt arvata, kun se on tommonen sana, että sä oot keksinyt.
0: Bremsa. Tai menee samaan osasta kuin se billyys.
1: Niin menee.
0: Viime kerralla. Okei, vielä yksi.
1: Joo.
0: Löytyykö Ikeasta makuuhuoneen kalustesarjaa nimeltä Hemnes?
1: Löytyy.
0: Niin löytyykin, niin kyllä. Joo. Niin löytyykin, hienoa. Se on oikea vastaus.
1: Pidätkö ensi viikolla saman kisa? Mutta tietysti
0: ehkä.
1: Ei. No niin, kato, mä opettelen viikonloppuna.
0: Kato oikein Ikean kuvasta tuossa kotimatkalla ja rupeat selailemaan. Ja sieltä löytyy täältä. Täällähän tää bremsa ei kyllä löydy.
1: Ei löydy.
0: Mutta hei, kiitos Minna. Tää saat 2/5 tänään.
1: Ihan ok.
0: Ihan ok.
2: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Täältä tuli ihan mielettömän hienoja viestejä WhatsAppin kautta tuohon äskeiseen Ikea-visailuun, mitä kävin Minnan kanssa. Täällä tosi moni kertoo mun mielestä itsekin arvuutteli täällä ja kuinka monta meni oikein. Ja sehän tässä onkin myöskin hienoa tässä visailussa, kun sitä pystyy itse osallistumaan ja arvuuttelemaan ja yrittää saada vaikka parempaa tulosta, mitä Minna saa. Kiitos viesteistä, ja viestejä voi laittaa siis WhatsAppin kautta tänne tietenkin 0447258702. Otetaan sitten tähän väliin Dire Straits ja So Far Away. Ja kyllä, Minna on tänään kahteenkin otteeseen äänessä. Ensin tuolla Kasari iltapäivässä kello 13 alkaen. Ja sitten vielä myöhemmin Kasari perjantaissa, kun ollaan koko kolmikolla. Eli minä, Minna O ja MC Poquito Miguel. Kello 17 tänään Kasari perjantai.

0: Dire Straits. Ja hieno tyylittely So Far Away kasari perjantaiseen aamulähetykseen. Ja ihan kohta soi Villeni vastaan Villeni voittaja. Onko se Belinda Carlisle? Vai onko se kuitenkin Rick Astley? No se selvitellään. Tulos on kyllä selvillä ja paljastaa sen kohta, mutta sitten nautiskellaan vielä yksi laulu ja sitten Vinyli vastaan Vinyli voittajan aika.
1: Kasari.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Niilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mulle enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: nyt siihen pisteeseen, että on aika ottaa Vinyli vastaan Vinylivoittaja kehiin. Viimeisen vuorokauden aikana on jälleen Instagramissa käyty oikein reilusti eli runsaasti äänestämässä.
1: Vinyli vastaan Vinyli.
0: Ja ehdollehan siellä päätyi tämänlaisia lauluja. Belinda Carlisle, hieno Circle in the Sand oli siellä ja Rick Astley. Whenever you need somebody. Ja kun tässä tuloksia katselee, niin kyllä tässä on molemmille ihan mukavasti kannatusta tuli, mutta voittaja näistä kahdesta on kuitenkin Belinda Carlisle. Ja tämä Circle in the Sand, joka vei äänistä 56%. Hieno suoritus.

0: You two, I still haven't found what I'm looking for, on tämä tässä. Kuuntelet Kasarin perjantaista aamulähetöstä, oikein hyvää huomenta. Ja Vinyli vastaan Vinyli, taistelu ei laitakaan tässä tulille ihan kohta, koska on maanantain pois, niin se menesti sen verran kauas tonne tiistaihin asti, että emme mitään äänestystä tänään laita, mutta en mä tästä nyt ihan vielä ajatellut karata. Kuullaan kohta Stevie Wonderia.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipideitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoitteessa...

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.

T-Wonder, I just called to say I love you. En oikeastaan malta ottaa jo ensi viikkoa, kun pääsen yhteen herkulliseen aiheeseen kiinni. Kaverilla hajosi pesutornissa, siis pesukone. Ja kuivausrumpu on täysin ehjä. Ja nyt sitten tämä mun ystäväni haluaisi ostaa kokonaan uuden pesutornin. Mutta hänen puolisonsa sitä mieltä, että eihän me nyt hemmetti lähdetä heivaamaan hyvää ja toimivaa kuivausrumpua mihinkään. Että ostetaan vaan uusi pesukone ja laitetaan se kuivausrumpu siihen päälle. Ja mun kaveri on sieltä, että ei missään tapauksessa, että molemmat uusitaan. Että ei tässä ruveta näitä laitteita sekoittamaan, se näyttää rumalta ja niin edelleen. Niin tämä on semmoinen aihe, mihin mä haluan tarttua ensi viikolla. Haluan kuulla myöskin, minkälaisia ajatuksia tässä tulee. Ja onko vastaavaa tilannetta kenties ollut sulla siellä, mutta älä nyt laita viestiä. Me palataan tähän aiheeseen sitten ensi viikolla. Nyt jatkaa Eurythmics. Tämä on When Tomorrow Comes. Ja kyllä me kuullaan myöskin Sandraa tässä vielä ennen kuin saadaan tämän viikon osalta kasarin aamulähetykset pakettiin. Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua täältä.

When Tomorrow Comes, Eurythmics. Kasarin aamulähetys on tässä ja tältä viikolta muutakin hommat paketissa, paitsi kasarin perjantai, jossa on tietysti vielä tänään myöhemmin kello 17. Mutta aamujen osalta kuviot oli tässä ja ensi maanantaina en ole siis täällä heräämässä sun kanssa uuteen viikkoon, vaan on kesäloman vapaalla ja palaan sitten tiistaina aamu 7 tänne seuraavan kerran aamujen merkeissä. Kello 13, Minna Oosun kanssa iltapäivässä ja hän jää myöskin tuonne kasari perjantaihin sitten sen jälkeen. Eli mun puolesta mukavaa päivänjatkoa. Tavataan myöhemmin tuossa reilun 6 tunnin kuluttua, kun kasari perjantai käynnistyy kello 17 alkaen. Uutisten jälkeen tulossa muun muassa Status Quo ja Genesis ja uutisiin meidät vie tämä upea nainen Sandra. Tässä on Maria Magdalena. Oikein mukavaa viikonloppua sinne.

0: käy. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaan.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Mikä toi oli? Ja taas,
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
15: Ota kiinni, jos saat.
16: Ei taas.
15: Hei, haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Ysärin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat niskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Stockmannin myymälään.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
0: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lentoosaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Helsingin hovioikeus on tuominnut Raja- ja merivartiokoulun johtajana toimineen Everstin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan Eversti oli vuosina 2022-2023 muun muassa vähätellyt muiden kuullen alaisensa työnteon laatua sekä huutanut tälle. Oikeus katsoi, että Eversti oli sotilasorganisaatiossa esimiehen asemassa kohdellut alaistaan nöyryyttävästi. Eversti tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen. Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva rajavartiolaitoksen oppilaitos. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

mieli. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste-kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Äiti?
12: Niin?
11: Ei ku, ihan vaan...
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
11: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
13: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kuusari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
5: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
6: Valitse paras. Valitse turva.
7: Olet turvassa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Mä oon ihan täynnä.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo!
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kakstahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 25. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä, etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa yöstä alkaen sadekuuroja ja lämpötila on tänään 12-16, huomenna sama tai vähän alempi. Itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen poutaa, etelärannikon tuntumassa pilvistä ja ajoittain sadetta. Lämpötila huomenna 10-14 ja Lapissa illalla ja yöllä enimmäkseen poutaa. Lämpötila huomenna 5-11.
2: Kasarin sää. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina Kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin jo, moikka, moikka. Hyvää perjantaita, viikonvaihde kolkuttelee. Onko jotain suunnitelmia vai meneekö ihan töissä? Iltapäivä pyhdentoi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä. Minna O täällä. Mä katsoin äsken puhelimesta sääennustetta, niin siellä luki, siis meidän kodin ympäristössä. Seuraava sateeton päivä, niin oletetaan olevan sunnuntai.
0: Ihu! Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Tulin kumpareissa ja sateenvarjo mukana, kaikki hyvin. Mitäs tänään leikittäisi, tehtäisi, kun on perjantai? Mä laitoin tuommoisen kummankaa kysymyksen tuonne Kasari Radion Instagramiin. Mitä teillä on perjantaina nyt ruokana? Onko tämä vähän nyt liian hyökkäävä? Mitä syötte? Ilta naposteltavaa. Nyt on taas semmoinen aihe, että olisi pitänyt ottaa eväät mukaan. Natso, pelti vai pizza? Hot rodit sormuksina jokaisessa sormessa. Tuo varsinainen kysymys on siis natso, pelti vai pizza? Mä jatkan kohta.

0: kaa. Siis oikeesti. Kaa. Kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa. Kysymys löytyy siis tuolta Kasari Radion Instagramista. Natsopelti vai pizza tai pinsa. Hot rodit sormuksina jokaisessa sormessa. Niinhän niitä aina lapsena laitettiin. Mä palaan nyt muistoissa Kasarille ja perjantai-iltoihin. Tää on siis vielä sitä aikaa, kun ei perjantai-iltaisin pyöritty ravintoloissa. Eli perjantait ennen ikää 18. Koko toi perjantai-päivä oli yläkouluikäisenä kivaa. Koulua ei pariin päivää. Apu tai seuralehti oli tiputettu postilaatikosta. Jakki makupala jääkaapista ja selailee sitä lehteä, missä Jallu luuraa. Avun lukijat, minä myöskin yksi niistä, jotka etsivät lehden sivulta tätä kaljupäistä pikkuukkoa, myöhemmin sitten pikkuukkoja. Salaperäinen kuikuilija, ja sitten kun nämä kaljut ukot löyty ja lähetti tiedon jonnekin, niin saattoi voittaa jotain partakoneen. Illalla Dallas-telkkarista ja lämpäreitä, peltilihapiirakkaa tai pizzaa, johon edän pallosta itse raastettiin se juusto.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Mutta tämmöisiä perjantai-lauantai-illan naposteltavia nyt tänään haeskellaan. Natsopelti vai pizza-kysymys löytyy tuolta Kasariradion Instagramista. Mä otan mielellään viestiä vastaan, ruokaohjeita. Ne tulee tänne WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero Kasarille on 044-725-8702. 044-725-8702.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna

0: Simple Minds, Don't You. Silloin vuonna 85, muuten kun tämä biisi tuli, niin mä olin ihan varma, että esittäjänä ABC, mutta eipäs olekaan kuin Simple Minds. Natalia in Brooklyn Thorn kuullaan tossa ihan kohta, sitten mennään listalle lomaromanssit top 80 lista. Tänään ollaan jo siellä 56, hieno lomaromanssitarina taas kohta kuullaan. Ja sit mä otan palautetta, tämän päivän kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että natsopelti vai perjantai pizza? Toi Timppa kirjoittaa, että natsopelti tonnikalasta, kunnolla Philadelphiaa, tonnikalaa, papuja, tomattikastikkeessa ja jalopenoja. Mustapippuri ja suola riittää mausteeksi, toi massa on niin hyvää, että menisi sellaisena. Ai niin, ja päälle vielä juustoraastetta. Jälkkäriksi närästyslääke. Renniet valmiina. Otan kohta lisää tuota palautetta. Se tulee tänne muuten WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti, Timppa.
1: Kasari.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
3: Mulla on avainkännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
1: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Kasari soittaa. Kasari jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Mutta ensimmäinen Michael Jacksonin kappale, joka nousee nyt tälle listalle siellä 56. Se biisi on The Way You Make Me Feel. Tämäkin biisi on Michael Jacksonin kirjoittama. Hänen äitinsä oli toivonut jotain sellaista kappaletta, jossa olisi vähän sekava rytmi. Ja tämmöinen biisi siitä sitten syntyi. Itse Michael Jackson on sanonut, että ei tämä kappale ole hänelle itselleen niin henkilökohtainen kuin monet muut hänen kirjoittamansa Bad-albumin kappaleet. Musiikkivideolla esiintyy tanssija laulaja Tatjana, jonka Michael Jackson viettelee tanssillaan tuossa musiikkivideossa. Tämän videon tultua julki liikkeelle lähti valtava huhumylly, jossa puhuttiin, että näillä kahdella olisi ihan oikea suhde. Sen verran vakuuttaville musiikkivideossa vaikuttivat, heidän todellinen suhteensa oli kyllä hieman hämärän peitossa ja huhuilla saattoikin olla jotain perää. Kuunnellaan nyt tämä hieno Michael Jacksonin kappale. Lomaromanssi Top 80 listasi 56. Michael Jackson ja The Way You Make Me Feel.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi/osallistu.
1: Siellä 56 äänestetty toi äskenen Michael Jacksonin The Way You Make Me Feel. Maanantaina lista jatkuu sitten samoihin aikoihin, silloin ollaan siellä 55. Ja tämä listan äänestäminen kasariradio.fi/osallistu. Kummankaan. Kysymys ihmettelee, että natsopelti vai sitten perjantai pizza perjantai. Tiina kirjoittaa, että tänään teen mozzarella

0: kuin A Kind of Magic. Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart soi tossa ihan kohta. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, Natso Pelti vai Pizza Perjantai, mä otan kohta Tuomaksen viestin. Mä muuten äsken unohdin sanoa tuon meidän viestinumeron, WhatsApp-numero, millä nämä viestit tänne Kasarille tulee, on 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Iskelmägaala 2027.
4: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat.
3: Arttu Viskari.
4: Suvi Teräsniska.
3: Portion Boys.
4: Benjamin.
3: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
4: Iskelmägaala.
3: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
4: Lisätiedot iskelma.fi.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jail Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit.

0: materiaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Donna Summerin, She Works Hard for the Money, soi tos ihan kohta ja sitten uutisia kello 14. Pizza perjantai vai natsopelti? Kuuluu tämän päiväinen kummankaan kysymys. Tuomas kirjoittaa, että nyt on kyllä paha kysymys. Molemmat on lempiruokia. Pizzaa tulee paljon enemmän syötyä, mutta kyllä natsopelti hiukan parempaa on. Meillä kyllä hieman outo tapa tehdä sitä. Laitetaan sillä lailla lasanjemaisesti syvään vuokaan kerroksittain natsoja salsaa sekoitettuna jauhelihaan tai toisinpäin ja sitten juustodippiä. Hyvää tuloa. Toi on muuten hyvä, koska meillä monesti niitä natsoja jää sinne. Jengi vetää vaan ne päälliset. No sen fyllingin siitä. Jauhelihat ja juustot. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 0447258702. Kiitti Tuomas. Kasari. Donna Summer ja sitten uutisia. Pitääkö olla huolissaan? Kello 14 uutiset. Eduskunnassa kokoustettiin akuutista turvallisuushuolesta. Muun muassa tosta kohta lisää.

0: Sari.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle!
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kasari, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa pidettiin tänään salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut eilen. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille, ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen 6. lokakuuta. Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan välisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä sekä maiden välisen yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Kuningas ja kuningatar vierailevat Helsingin lisäksi myös Rovaniemellä. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari teki valtiovierailun Suomeen vuonna 1989.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
18: Perjantai 25. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa yöstä alkaen sadekuuroja ja lämpötila tänään ja huomenna 12-16. Huomenna voi olla vähän alempi. Itä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, maan itäosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa. Lämpötila on huomenna 10-14 ja Lapissa. Illalla ja yöllä enimmäkseen poutaa ja lämpötila huomenna 5-11.
6: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Radionovan iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää perjantai-iltapäivää. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma on Minna Oo. Täällä iltapäivä 2 kello on lyönyt. R.E.M. soitos äsken. The One I Love vuodelta 87.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Soft Cellin Tainted Love -soitos kohta. Mä aikaisemmin puhuin lapsuuden ja nuoruuden, silloin vielä kun asuin kotona, niin näistä perjantaista, kun tuli koulusta, niin apulehti oli aina tullut ja sitten jakkimakku palaa siihen kylkeen ja lukee lehteen etsimään jalluja, missä jallu luuraa. Ne oli semmoisia piirrettyjä ukonpäitä, jota oli piilotettu sinne lehden sivuille. Ja varmaan on vieläkin, siis en tiedä. Niin alkoi kiinnostaa vaan se, että mikä tämä koko jallujuttu nyt on. Mistä se nyt yhtäkkiä tuli luuraamaan? Mä vähän tuossa tutkimaan, jatkaa aiheesta kohta. Mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Still, Tainted Love. Richard Marxin, Right Your Waiting, soitos kohta. Mä puhuin aikaisemmin tuosta lapsuuden nuoruuden riemusta Apu-lehdestä, joka mun mielestä meille aina perjantaisin tuli. Ja siinä samassa yhteydessä näistä jalluista, kaljupäisiä piirrettyjä ukkoja, missä jallu luuraa. Tosi pieniä, mitä oli piilotettu sinne lehden sivuille. Jotain oli mahdollisuus myöskin voittaa, jos ne löytyi. Missä jallu luuraa on ton kilpailun nimi, salaperäinen kuikuilija. Niin mua alkoi kiinnostaa, että mikä tää jallu nyt sitten alun pitää ollut. Ja mistä toi koko tyyppi ilmestyi tuonne lehden sivuille? Tämä jallu on sarjakuvasta, jota julkaistiin Apulehdessä vuodesta 1949 lähtien. Tuon sarjakuvan nimi oli Sortin sakki. Ja jos nyt sitten oikein ymmärsin, niin tuohon sarjakuvaan oli piirretty milloin mihinkin kohtaan tämä jallu. Vaikka sitten isonenäisen hörökorvaisen miehen päälaki, niin näytti tämän jallun naamalle. Siitä se sitten lähti.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Sarjakuva lopetettiin lehdessä sarjakuvapiirtäjän kuoltua, mutta toi jallu jäi luuraamaan lehden sivuille. Aluksi niitä oli yksi ja sitten niitä oli kolme. Loppuvuodesta 1967 niin jallu muuttui sitten kilpailuksi. Avun numerossa 48 niin oli ensimmäisen kerran mahdollisuus voittaa. Arvottavana oli 20 sähköparra-ajokonetta. Ja tämä jallujen etsintä vakava harrastus, osallistui ja parhaimmillaan 40 000. Ja tiedetään pitkäaikaisen tilaajan peruttaneen lehden tilauksen, kun ei 20 vuodessa kertaakaan tärpännyt voitto. Semmoinen, missä jallu luuraa historia. Nyt jatkaa Richard Marx, Right Here Waiting ja Billy Idolin Mooni Mooni soi tähän perään kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Arin Karan Fame soi tossa ihan kohta ja sit mä vähän marmatan, tai ei tää ole marmattamista, mutta kuuluu kysymys, että minkä takia puhelimen USB-liittimessä niin ei ole valmiiksi jotain suojaa. Jotain tämmöistä muovista tai kumista suojaa. Muistaaks mä väärin, että joskus jossain puhelimissa oli? USB on mulla tukossa.
1: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit. Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuvia. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Isä.
20: Niin?
24: Ei kun unohda.
25: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
26: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Tara Fey. Eric Carmenin Hungry Eyes. Kuullaan tosiaan kohta. Nyt kuuluu kysymys. Mä oikein kuulutan lujaa. Miksei puhelimen tuossa USB-liittimessä ole valmiiksi jotain suojaa, jotain tämmöistä muovista tai kumista osaa? Muistaaks väärin, että jossain puhelimissa oli? Tuolla nyt kun on satanut niin paljon, mun puhelin on kostunut tai kastunut koiralenkillä, ihan laukussa ollut, mutta vettä tullut sen verran vaaka suorassa. Mä löin tuon puhelimen autossa laturiin, kun lähdin tänne ajeleeni kauheen mekkala. Ja varoitusääni huutaa, että äkkiä laturi irti, USB-liittimessä on kosteutta tai roskia. Ja mulla on akku jäljellä 30 pinnaa. Mä oon puhallellut sinne koko aamun, mutta se on kuulemma ehdoton no-no. Niin eihän tuo hengitys mitään kuivaa ole. Kai siellä on nyt sitten vielä pullanmuru ja kalkkunaleikkelettä, kun söi äsken ruissa. Seuraavaksi käyttöön siis hiusten kuivaaja, mutta en tuli kuumalla puhaltele sinne. Mutta mä vähän tuolta tutkin, niin puhelimen USB-liittimissä ei yleensä ole kumista suojaa, pääasiassa käyttömukavuuden, kestävyyden ja kehittyneen veden kestävyystekniikan takia. Eli puhelinta ladataan usein päivittäin nämä kumiportit. Jatkuvasti kun niitä avataan ja kynnellä revitään, niin se olisi ärsyttävää, epäkäytännöllistä. Sitten nämä ohuet kumiläpät ja niiden kiinnikkeet kuluu nopeasti ja hajoo. Sitten näissä on veden kestävyys, IP-luokitus. Eli nykyisissä älypuhelimissa käytetään sisäistä tiivistystä. Eli tämä pelkkä USB-portti voi kastua, mutta se ei pääse sitä kautta se kosteus sinne puhelimeen. Sitten nämä puhelimet tunnistaa nykyään automaattisesti, jos latausportissa on kosteutta tai roskaa. Puhelin varoittaa käyttäjää eikä suostu lataamaan ennen kuin portti on kuiva, mikä estää nämä oikosulut. No toi on ollut mulla käynnissä nyt koko aamun. Ja sitten langaton lataus muun muassa. Selvä. Kohta puhaltaa pööni täällä. Mihin pistorasian mä uskallan sen täällä studiossa laittaa? Oikari vielä koko studiossa. Jos lähetys katkee, niin oikein mukavaa viikonvaihdetta. Kasari. No ei kai. No, saas nähdä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24-7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Scorpions, Still Loving You, Ultravoxin, Dancing with Tears in My Eyes. Soi tossa ihan kohta. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kasarilta. Minna O täällä. Tämä kasarin iltapäivä tuohon kello 17 saakka kestää, mutta en ajatellut itse lähteä mihinkään päinvastoin junttaan tänne vielä 3 tunniksi. Itseni tähän penkkiin. Kasari perjantai alkaa kello 17. Tervetuloa mukaan 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Siellä on italo-diskopoimintoa, siellä on saksapoimintoa ja eurodiskopoimintoa. Studiossa mun lisäksi MC Bokitto Miguel ja sitten myöskin tuottaja Jääskeläinen. Sitä tänään siis 5 eteenpäin. Tässä vähän lisää.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat italohitit, Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Bokitto Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Celine Dionin That's the Way It Is soitos ihan kohta ja Gazeboa kuullaan myöskin.

0: kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. Kaksi ruuvia se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Celine Dion, That's the way it is. Uutisia tuossa kello 15, Kasebo ja Sandraa vielä sitä ennen. Nepalin äkkituulvat olivat varoitus koko maailmalle. Näin sanoo maan pääministeri ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukeminen. Vaihtelee kouluttain.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: 있다.
1: Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: kotiin.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhilloon.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas.
9: Ei haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Kasari. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin sää.
0: Perjantai 25. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa yöstä alkaa yleisesti sadekuuroja. Lämpötila tänään 12-16, huomenna sama tai sitten vähän alempi. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 10-14 ja Lapissa yöllä ja illalla myöskin enimmäkseen poutaista ja lämpötila huomenna 5-11.
17: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Lasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Sellaista. Soitetaan kohta Rick Jamesin superfriikoistulossa ja Stingiä myöskin Kasarin iltapäivään. Englishman in New York. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, viikonvaihteen alkua. Onko jotain suunnitelmia, meneekö työ? Merkeissä koko viikonvaihde. Foreigner soi tuossa muuten äsken I Wanna Know What Love Is. Ja tää on Kasarin iltapäivä. Minna O täällä, moi. Iltapäivä 13, kello on lyöty.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Rick Jamesin superfreak soi tuossa ihan kohta. Julkisilla jos liikkuu, niin ei sekään mitään halpaa hommaa ole. Mutta sitten jos vielä miettii niin, että pitkien välimatkojen Suomi, joka tämä meidän maa on, niin on jäänyt nyt viimeiseksi tuoreessa eurooppalaisessa joukkoliikennevertailussa. Oho, oho. Suomi sai 1,5 pistettä 100. Ja sijoittui 30 maan joukossa, niin viimeiselle sijalle 30. Me jatkan tuosta aiheesta kohta.

0: Rick James, Super Freak, Ace of Base in Beautiful Life, soitos kohta. Mä yritin matkia Euroviisuja, kun Suomi sai 0 pistettä. Mun nyt on saanut taas, tai oikeastaan 1,5. Pitkien välimatkojen Suomi jäi nyt viimeiseksi tuoreessa eurooppalaisessa joukkoliikennevertailussa. Tuon vertailun toteutti Greenpeace. Suomi sai vaan 1,5 pistettä 100:sta ja sijoittui 30 maan joukossa viimeiselle sijalle. Tämä koskee alueita, oikeastaan sellaisia alueita, joissa ei ole minkäänlaista julkista liikennettä, tai jos on, niin se on suhteettoman kallista. Suomi poikkeaa haja-asutusalueiden välimatkojen osalta merkittävästi monista muista Euroopan maista. Paikkakunnalla saattaa maksimissaan pysähtyä kaukojuna tai yksi linja-auto muutaman kerran päivässä, eikä ne ole osa tämmöistä laajempaa lippuverkostoa. Se on suomalaisten arkipäivää joukkoliikenteestä, kun puhutaan. Yksityisautoilu usein on välttämätöntä.
1: Minna O, tulin kumppareissa.
0: Niin muuten tulin. Ei ole hyvä sijoitus. Tuossa selvityksessä niin siinä vertailtiin pitkäaikaisten joukkoliikennelippujen hintaa ja saatavuutta kaikissa 27 EU-maassa. Sitten oli mukana myöskin Britannia, Norja ja Sveitsi. Niin meillä Suomessa ei esimerkiksi ole yhtä valtakunnallista kausilippua, jolla voisi matkustaa eri joukkoliikennevälineillä ympäri maata. Tämmöinen järjestelmä löytyy useista muista Euroopan maista. Suomessa on laadukas joukkoliikenne silloin, kun se on olemassa. Vuorot kulkee ajallaan ja kalusto on korkealaatuista. Sen sijaan huonoja pisteitä ropis kausilippujen saatavuudesta ja kattavuudesta, hinnasta, alennuksista ja joukkoliikenteen alvista, arvonlisäverosta.

0: Ding, Englishman in New York. Kohta kisata, oisko kisaajia. WhatsAppilla tähän kilpailuun otetaan osaa toi WhatsApp-numero. Kasarille on 044-725-8702. Tervetuloa mukaan. Tämänpäiväinen kysymys liittyy johonkin tutkijaan. Ei haita nimeä. No mä teen sen kysymyksen tuossa kohta. U2, With or Without You-kappaleen jälkeen. Mutta toi osallistumisnumero, WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sillä tuli reikä päähän.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikä oppi.
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin, mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
19: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
20: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
25: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
24: No sitten.
26: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
27: Kasari. 80-luvun parhaat

soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Viikon viimeinen kilpailu käynnistyy. Tervetuloa mukaan. Tähän otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Ja tämänpäiväinen kysymys kuuluu, mitä leksikologi tutkii? Mitä leksikologi tutkii? Eli se kirjoittaa ihan leksikologi.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Kysymys kuuluu siis, mitä leksikologi tutkii? Mitä tutkii leksikologi? Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Mitä leksikologi tutkii? Oi, Steamy Windows. Tämä on hieno. Kysymys kuuluu, että mitä leksikologi tutkii?

0: Mike Oldfield ja Maki Riley. Meillä on kilpailu käynnissä, vielä ehtii ottaa osaa. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mitä leksikologi tutkii? Eli ihan leksikologi. Mitä leksikologi tutkii? Toi vastaus numero WhatsApp-numero 0447258702. Täällä on oikeita vastauksia ainakin Tarja, Kristiina, Juha, Jarska, Uwe, Riitta, Heikki, Marina ja Pertti. Tienneet oikein vastauksia. Noita tulee tuolla koko ajan. Noita oikeita vastauksia mä huomaan. Mä kohta otan lisää noita nimiä. Mutta vielä ehtii siis ottaa osaa, mitä leksikologi tutkii. 0447258702, toi WhatsApp-numero.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sieltä tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima,

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että mitä leksikologi tutkii? Mitä leksikologi... Miksi mä toistan tätä niin paljon? No, mitä leksikologi tutkii? L-E-K-S-I-K-O-L-O-G-I. Niin sanoja, sanoja, niiden alkuperää, alkuperäistä merkitystä ja rakennetta. Leksikologi tarkoittaa kielitieteen alaa, joka tutkii kielten sanastoa, sanojen merkitystä, rakennetta, alkuperää ja sen käyttöä. Sana voi tarkoittaa myöskin leksikologiaa, eli sanastotutkijaa. Sanojen merkitystä siis, miten sanat liittyy toisiinsa ja miten niiden merkitykset kehittyy. Sanojen alkuperää, mistä tietty sana on tullut ja miten se on muuttunut. Nimitysperusteita, että miksi esineille ja asioille on annettu tietynlaisia nimiä. Ja sitten sanaston kehitystä, miten uudet sanat syntyvät ja vanhat poistuu käytöstä. Mutta kysymys kuului tänään siis, että mitä leksikologi tutkii, niin sanoja, kyllä, sanoja. On oikein vasta.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Kiitos kisaille. Sanoja ja niiden alkuperää, merkitystä ja rakennetta oli siis oikein vastaus. Tarja, Kristiina, Juha, Jarska, Uwe, Riitta, Heikki, Marina, Pertti, Anna ja Klasu tienneet oikein vastauksen. Toi Anna kirjoittaa, että sanastoja ja sanoja, että itsekin tein aikanaan suomen kielen graduuni satuolentojen nimitysten etymologiasta. Eli oli vähän niin kuin leksikologi. Ja sitten toi Matti kirjoittaa, että tutkii, kuinka leksiipeli ihminen voi olla. Kumpi voittaa, Elastinen vai Veltto Virtanen? Sitten jatkaa, että ei mitään haju. Mut kiitos sitten kaikille kuiteskii. Maanantaina kisataan Tarja, Kristiina, Juha, Jarska, Uwe, Riitta, Heikki, Marina, Pertti, Anna ja Klasu. Jee!

0: Mr. Broken Wings, Bryan Adamsia kohta ja sitten uutisia. Mä otan ennen uutisia, mä puhuin tuossa tunnin alussa, että pitkien välimatkojen Suomi niin on jäänyt nyt viimeiseksi tuoreessa eurooppalaisessa joukkoliikennevertailussa. Tuon vertailun toteutti Greenpeace. Suomi sai vain 1,5 pistettä 100 sijoittu 30 maan joukossa, niin viimeiselle siellä 30, niin Jussi kiteyttää tämän kyllä aika hyvin.
1: Mun mielestä kaiken riittävän Suomen julkisesta liikenteestä kertoo se, että työtä tekevänä ihmisenä mun on halvempi omistaa täyssähköauto ja kulkea niin lähiliikenteen kuin kaukoliikenteen matkat sillä täyssähköautolla, pysäköinteineen, vakuutuksineen, arvon alenemineen, ihan kaikkineen, kuin tehdä se matka julkisilla. Olisi sitten ihan vaan tuohon kaupungin keskustaan vähän käymään, tai olisi sitten pitemmälle matkalle seikkaileen tai sukuloimaan. Et työtä tekevällä ihmisellä esimerkiksi junaliput, niin opiskelijahinta pitäisi olla se normihinta. Ja siitä sitten 1,5 opiskelijahinnaksi, että silleen.
0: Kiitos Jussi.
2: Jonne hei, kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Lindmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
12: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta Turun Lausteella huhtikuussa. Tapauksessa oli kyse velan perinnästä. Henkirikoksen uhrina kuollut mies tuli oikeuden mukaan perimään velkoja sorkkarauta mukanaan. Tuomittu aiheutti miehen kuoleman sydämeen osuneella puukoniskulla. Oikeudessa hän vetosi hätävarjeluun. Oikeuden mukaan hän kuitenkin jatkoi puukon iskuja, vaikka toinen mies vetäytyi. Käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen myös muun muassa pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 25. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa yöstä alkaa yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-16, huomenna sama. Itäosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa. Ajoittain sadetta, lämpötila huomenna 10-14 ja Lapissa. Illalla ja yöllä enimmäkseen poutaa, Lounais-Lapissa niin yleisemmin näitä sadekuuroja. Lämpötila huomenna 5-11.
2: Kasarin sää.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
5: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Karin perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Oi, että se on nyt virallisesti Kasarin viikonloppu avattu. Moi, hyvää viikonvaihdetta. Kasarin iltapäivästä Minna O. täällä. No doubting, don't speak, kuultiin äsken.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
2: Bon Jovin Lay Your Hands on Me kuullaan kohta. Ja sitten tänään vuonna 1982, niin suomalainen Keijo Keke Roosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena niin Formula 1 maailman mestaruuden. Mä jatkan tästä aiheesta kohta.
3: Mikä on kikkasen se, kun mä noo pikkasen?
2: Mut sitä ennen vielä tää hieno Bon Jovi. Tää on vuodelta 89.

0: Bon Jovi, Play Your Hands on Me. Julie Cruz, Falling, kuullaan tuossa kohta Twin Peaks TV-sarjan teemamusiikkia. Tänä vuonna 1982 suomalainen Keke Rosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailman mestaruuden. Otetaan tähän nyt yksi tämmöinen legendaarinen lause.
1: Ja sitä kautta myöskin Keke Rosbergin nimi nousee monen huulille ja veikkauksien kohteeksi.
0: Kuunnellaan vielä.
1: Ja sitä kautta myöskin Keke Rosbergin nimi nousee monen huulille ja veikkauksien kohteeksi.
0: Keke.
1: Ja sitä kautta myöskin Keke Rosbergin nimi nousee monen huulille ja veikkauksien kohteeksi.
0: Tämä on Timotea Mikkosen legendaarinen lause. Muodostu legendaksi Keke Rosberg. Eiku miten se nyt sanokaa. Musiikkiohjelma Hittimittarissa. Erittäin amerikkalaisittain hän lausui vuonna 1985 Formula 1-kuljettaja Keijo Keke Rosbergin nimen. Amerikkalaisittain. Tämä juonto liittyy ohjelmassa esitettyyn Formula Rock-kappaleeseen. Jota nyt ei mulla tässä ole, mutta kuunnellaan vielä.
1: Ja sitä kautta myöskin Keke Rosbergin nimi nousee monen huulille ja veikkauksien kohteeksi.
0: Mutta sen takia tästä aiheesta puhui, että tänään vuonna 1982, niin jee, Formula 1 maailmanmestaruus.
2: Minna O, ne lahjat arvottiin.

0: Julia Cruz, Falling, Twin Peaks TV-sarjan teema. Tämä biisi on vuodelta 89 ja ysärinä myöskin Suomen TV näytti tuota kyseistä sarjaa. Se oli muuten hieno sarja, paitsi että loppua kohden se meni niin hirveän oudoksi. Tukan värit muuttui ja oli pölkkynaista. No joo. Ray Parker Junior Coast Busters jatkaa kohta Kasarin iltapäivää.
1: Kasari. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Ei kun
10: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksi tahtiveijä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun. Tule muu iloon.
12: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
13: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Moikka.
22: Moi.
21: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
22: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
21: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
22: Totta kai voi. Noni, moi.
21: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
23: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

Ghostbusters. Ray Parker Jr. Ghostbusters. Roy Orbisonia kuullaan tuossa kohta. Kasarin iltapäivä on tämä ohjelma, mitä kuuntelet tuonne kello 17 saakka. Mennään yhdessä ja siitä en ajatellut lähteä mihinkään. Elä sinäkään. Kasari perjantai alkaa tuossa kello 17. Tällaista vähän. Blue System, Magic Symphony. Tämä Kasari perjantai 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma. Siellä on Italo-poimintoa, Euro-poimintoa ja sitten myöskin Saksa poiminnut tuplana. MC Pokitto Mikel, noihin sitten tulee kertomaan vähän noista biiseistä enemmän. Mutta jää tanssimaan. Totta kai jonkun muuten toivekappaleella toi lähtee tänäänkin liikkeelle. Mutta tuonne viiteen saakka mennään vielä iltapäivän tunnelmissa. Tota tunnelmaa nyt lisää tämä Roy Orbisonin kappale ja skorpareita kohta tähän perään, Wind of Change.

Radin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi Top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Scorpions, Wind of Change. Roxette and the Loop kuullaan kohta. Ja sitten tämä viikon viimeinen C-kasetti toive. Tuottaja Jääskeläinen näitä toiveita toteuttaa. Ja nyt taitaa olla kyllä vähän haastava viesti. Mielenkiintoinen C-kasetti toive. Se on kirjoitettu slangilla. Tuottaja Jääskeläinen koittaa nyt kohta parastaa. Näitä C-kasetti toiveita kasariradio.fi kautta osallistun, niin siellä voi käydä toivoa.
1: Kasari.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi. Suomen suosittu.

0: Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä seuraava toive on siis vähintäänkin mielenkiintoinen, koska tässä ei ollenkaan tämän toiveen lähettäjän nimeä. Ja tästä tekstistä on melko vaikea jopa saada selvää, koska tässä käytetään jonkun verran slangisanastoa, mutta se menee siis näin. Kasettilegit tuli ostettua pari päivää sit, kun oli niin halpa. Kannes jätkäl hullut toppaukset, A-puolen vikana toimivassa biisissä on hullu tunnelma, ehkä vähän innostuttu stereopannaamisen suhteen. Ja toiveena on fansin kappale, vähän vähemmän kuultu Bodyguard. Ja siis mun mielestä on mahtavaa, että siis tässä on ostettu ihan muutama päivä sitten tämmönen vanha C-kasetti, josta löytyy sitten tämä kyseinen kappale ja on vähän tähän fiilikseen sitten tartuttu tämän toiveen myötä. Ja mahtavaa, että tässä ei ole siis lähettäjän toiveesittäjän nimeä tai mitään, mutta lähdetään kuuntelemaan Fancy ja Bodyguard. Kiitos tästä.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Siinä oli tämän viikon viimeinen C-kasettitoive. Fansin musiikki ja Phil Collinsin Against All Odds-kappaleeseen kasarin iltapäivä päättelee, mutta en lähde mihinkään kulumallakaan, jää vielä 3 tunniksi jäässäkin. Kasari perjantai starttaa ihan kohta. 80-luvun diskomusiikin ystävien oma ohjelma ja mä saan tänne seuraa MC Bokiton Mikel ja tuottaja Jääskelän. Jatketaan.

0: Sari.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ja.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtiveijä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
1: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupassa.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: kasariperjantai liikkeelle.
1: Näin, se on aika kasariperjantain, eli tervetuloa mukaan vaan myös omasta puolestani bailaamaan seuraavaksi 3 tunniksi hienojen kasariittien tahtiin diskofiiliksellä. Ja tässä lähdetään liikkeelle tämän päivän toiveella, mikä tuli tänä aiemmin aamussa. Danuta ja Touch My Heart.

0: Kasari perjantai on alkanut. Täällä tuottaja Jääskeläinen ja Minna O tässä vaiheessa paikalla. Ja no ihan hei, kohta hei. Myös MC Pokito Miguel. Hienoa Minna, että jäit jää taas tänne.
1: Aina mä jää. Aina mä vaan jää.
0: Ja hei, semmonen juttu, kun tässä on nyt syyskuun viimeinen viikonloppu alkanut. Ja ensi viikolla ollaan sitten lokakuun puolella, niin monestihan tulee semmoinen haikea olo. Meillä on ollut syyspäivän tasaus aiemmin tällä viikolla. Keskiviikkoon siirryttiin jälleen sinne pimeämmälle puolelle.
1: Niin, siirryttiin.
0: Ja on koko ajan vaan pimeämpää. Niin, mutta jotenkin, mun täytyy sanoa, että mä tykkään nyt jotenkin. Mä oon päässyt semmoiseen syksymoodiin.
1: Oot vai? Onko tää niinku ensimmäinen syksy pitkään aikaan tai... Koko sun elämän aikana?
0: No siis, en mä yleensä ehkä välttämättä sama. Kyllä mä aina vähän sen on semmoinen syysihminen, että mä tykkään polttaa kynttilöitä. Ja sitten olla sieltä, että sä viltin alla siellä sohvalla ja niin kuin näin, niin kuin nauttii siitä semmoista hämärästä ja vähän semmoisesta niin kuin, ehkä se semmoinen sisäinen suomalainen kerran henki, että mä haluan täällä piilossa, antakaa mulla rauhassa. Mutta siis, niin, onko sussa löytynyt tämmöistä syksyn sydäntä vielä?
1: Ei ole löytynyt.
0: Ei ole näkynyt,
1: ei ole näkynyt vielä. Ei, syksyn sydän kaukana, kun mä tuolla vesisateessa käytän iltaisin koiraa. Kyllä ei ole sykin vielä. Joo.
0: Mä ymmärrän kyllä tuon, kun sun on pakko mennä koiran kanssa aina ulos.
1: Kyllä, ei syki.
0: Käytä sitä muuten koskaan kotona keskustelua siitä, että jos vaikka sataa vettä, lyötä sitten jotain niin kuin, että hei, jos sä teet... Tän, että sä käyt koiran kanssa nyt, niin mä voin tehdä tän jutun.
1: Ei.
0: Okei. Onko se koiran käyttö niin kuin se on enemmän sun juttu?
1: Kyllä se on mun juttu.
0: Okei. Okay. Onko muut niin kuin ulkoistanut itsensä pois tästä, että minä en tuohon kyllä hommaan osallistu?
1: Minä en osallistu.
0: Minä haluan sinne lumeen ja räntään ja sateeseen.
1: Niin ja itsehän, kyllä me ollaan sillä lailla päätetty. Totta kai muutkin käyttää. Mutta kyllä se on mun juttu, että ei tarvii meillä miettiä, että kuka sitä käyttää. Kyllä se on mä. Ja ihan sitten kyllä käytänkin.
0: Mä haluan ehkä kaikille lemmikinomistajille ja myöskin tietenkin Minna sulle muistuttaa siitä, että sehän on oikeasti sen koiran, sen eläimen varmaan niin kuin sen päivän parasta aikaa.
1: No sitähän se on.
0: Se on hän niin kuin hänen hetkensä.
1: Kyllä.
0: Hän pääsee haistelemaan niitä kaikkia tuoksuja ja viettää sitä niin kuin parasta aikaa, lautuaikaa niin kuin sun kanssa. Että hän varmasti tykkää siitä, että
1: tunne ei ole, molemmin puolin.
0: Ei, mutta siis se oikeasti mä muistan, kun joku aikanaan kertoi mulle tämän ajatuksen. Ja mun sydän alkoi heti niin kuin sykkimään, että niin muuten totta, niin, että onhan se näin.
1: Ja koirathan on vähän semmoisia autistisia. Eli kun päivärytmi on sama, ei tapahdu mitään erikoista, niin silloin on rauhassa ja kaikki sujuu hyvin. Ja määrätty kelloaika, joo, silloin se tuijotus alkaa, tuijottava koira.
0: Kyllä.
1: Ei ole inhottavampaa. Mä joskus teen sillä lailla, kun mä istun keittiön pöydällä vaikka, tai siinä ja jotain tietokonetta tai mitä teen, se alkaa tuijottaa, niin mä laitan kädet sillä lailla eteen. Tähän mä näytän sulle, mä en osaa selittää tälle sivulle.
0: Ah niin, sä olet omien silmien
1: eteen sivulta. Niin, et älä tuijota.
0: Mutta ihan jatkaa tästä tuijottamista.
1: Eikö se siirtyy sitten eteenpäin?
0: Ai se siirtyy, että hän haluaa nähdä sun silmät.
1: No se totta kai.
0: Mutta se haluaa kautta luoda sun kontakti. Hän yrittää kommunikoida sun kanssa.
1: Niin yrittää. Ja jos mä katson telkkariin, niin se menee siihen telkkariin eteen ja tuijottaa.
0: Mennyt perhana siitä.
1: Joo, pää eestä.
0: Mä nyt menee.

Chain Reaction, Diana Ross. Upea, upea kappale tässä kasarin perjantaihin. Ja silloin aikanaan, kun Dieter Bohlenin ja Thomas Andersin tiet erosivat Modern Talkingin jälkeen ensimmäisen kerran, niin Dieter Bohlen lähti tekemään sitten systeemiä nimeltään Blue System. Ja tämä seuraava kappale julkaistiin kesällä 89. Ja kuullaan se nyt tässä sitten. Kyllä tässä tämä tietty Modern Talking fiilis on mukana. Tämä on Magic Symphony.

0: Se on Blue System ja Magic Symphony -kasari perjantaihin, ja ihan kohta on täällä sitten aika käydä eurodiskojen kimppuun. Rick Astley tulossa seuraavana, ja sen jälkeen Minna O ja MC Poquito Miguel. Kuullaan eurodisko tuplana, mitähän Poquitolla on tänään mielessä.
1: Kasari.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kui niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilosta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: Yksi, kaksi, kolme!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kasari, 80-luvun parhaat niin.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Bokito Mikel esittelee Eurodiscot ja vielä tuplana. Sä väkisin nyt vaan haluat niin kuin pitää tätä kesää yllä ja että aurinko paistaa. No jotenkin, mutta ei se huono.
2: En mä halua vielä luovuttaa, että mä tiedän, että syksy tulee, mutta mehän halutaan, että kesä jatkuu ja jatkuu. Ja samalla Minna, me muuten itse asiassa toivotaan, että meilläkin kun on tätä ikää jo vähän tullut kasarin jälkeen lisää, että ei mene meidän lantiot kramppiin tuon seuraavan tanssin aikana, kun kohta lähdetään pyyhkimään. Ei soiteta lampaadaa, vaan Dansado-lampaadaa, joka oli ton jättihitin Vanavedessä. Aika iso hitti vuonna 1989 ja se nousi jopa Suomenkin virallisella listalla siellä 2. Sveitsissä ja Ranskassa sijoitus oli 4, Espanjassa 7 ja Irlannissa 11. Aika erikoista, kun ajattelee, jotkut sanoo, että suomalaiset on vähän semmoisia jäyhiä tanssijoita, mutta listojen valossa tämä Dansado Lampada, säkin muistat, miten sitä tanssittiin, tai ainakin pyrittiin tanssimaan,
1: niin muista.
2: Suomessa nämä oli isoja hittejä.
1: No, mutta se on ollut sitten se fiilis kuitenkin jossain kohtaa vuorokautta semmoinen, että se lanne on ruvennut kuitenkin vähän pyörimään.
2: Kyllä, kyllä, ja veikkaan, että ennen Sinisiä enkeleitä ei tanssittu niin vielä, mutta sitten kun niitä oli tarpeeksi masinassa, niin eiköhän siellä lampaadaa ja Dansado-lampaadaa vedettyä. No toi hieno Dansado-lampaada kuunnellaan ihan just. Ja sen jälkeen auringonpaistetta ja tuommoista ehkä piksu rantafiilistä ylläpitää Rikeira. Ja heiltä toi tuttuakin tutumpi komento tai käsky tai ohjeistus Vamos a la playa. Eli mennään rantsulle.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Kyllähän näillä poiminnoilla kelpasi bailata Kauman Dan Sandolan Bada kuultiin ensin Eurodiskoissa ja siihen perään tämä Rigueira, Vamos a la Playa. Kesäisiä fiiliksiä, vaikka nyt ehkä sää ei ole kaikkein kesäisin tässä kohtaa, mutta ei se mitään, se toi kesäfiilistä. Kohta Soul to Soul, Back to Life, ja sitten olisi aika päästä toi Minna jälleen irti, koska on tulossa tietenkin toi meidän tanssihyrre, ja Minna pyöräyttää kumpaa kuullaan, Bad Boys Bluta vai Modern Talkingia.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo!
4: Rusta niin paljon, niin vähällä!

0: kauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo!
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Back to Life. Tämä on Soul to Soul. Kasari perjantai. Tuottaja Jääskeläinen ja Minna O myös täällä.
1: Moi moi.
0: Ja se olisi sitten, Minna, sinun hetkesi. Oi, parrasvaloissa. Ootas, mä siirrän nämä parrasvalot. Parrasvalot osoittamaan suhun.
1: Supertrooperit.
0: Kyllä. Ne lähtee tästä, koska on tanssihyrän pyöräytyksen aika.
2: Minna Oon tanssihyrä pyörii. Kumpi soi? Modern Talking vai Bad Boys Blue?
0: Kahta vaihtoehtoa löytyy jälleen hyrrästä. Se on sitten Modern Talking tai Bad Boys Blue, joka päätyy soimaan, mutta Minna, sun pyöräytyksen aika tässä
1: no
0: seuraavana.
1: No niin, haluatko ruiskasti, ei kun riuskasti vai semmoinen löysä?
0: No semmoinen sopiva.
1: Sopiva?
0: No sopiva.
1: No kolmosella lähtee sopiva, YKK.
0: Siitä se lähti.
1: Niin lähti.
0: Lähtipä muuten kivasti.
1: Nätisin naputtaa.
0: Aa, se kuule. Ja se on kuule. Se oli hyvä pyöräytys. Se on. Se on Modern Talking. Kyllä. Okei. Ja Minna, täältä poimittu 3 Modern Talkingin kappaletta ja sä pääset valitsemaan, mikä näistä soitetaan seuraavana.
1: Hyvä.
0: Ja ensimmäinen erikos tulee tässä. Sherry Sherry Lady, yksi tunnetuimpia, uusimpia kuin isoimpia hittejä Modern Talkingilta. Täällä olisi sitä seuraavaa, olisi Just We Two, oho, suluissa Mona Lisa. Mona Lisa särkee sydämet. Ja sitten vielä Just Like an Angel. No niin, mitäs nyt sanot?
1: No mä en tiedä, kun mua tuo Mona Lisa vähän kiinnostelisi.
0: Just We Two.
1: Niin, ajattele.
0: Niin, vaan me kaksi.
1: Niin. Kuinkahan monta tyyppiä on kastettu Mona Lisa nimellä?
0: En tiedä.
1: Mutta sen mä tiedän, että ton Kalle Palanderin tyttö on Mona Lisa.
0: Onko näin? Oh. Mona Lisa Palander.
1: Eikö se ole ihana nimi?
0: Ihan ok.
1: Luulisit, että se olisi jotenkin säilytty se nimi, eikö mitä se olisi?
0: Säilytty.
1: Sillä tavalla, että
0: niin,
1: sitä ei saa käyttää.
0: Suojattu. Joo, suojattu. Joo, totta, kyllä. Niin.
1: Kuunnellaan Mona Lisa-biisi.
0: Kuunnellaan. Just With You, Mona Lisa. Hyvä valinta.
2: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Minna on.
2: No saat.
1: nyt on hitaan aika.
2: Ihanaa, että on. Niin jo.
1: Ihanaa.
2: On tässä vauhtia ollutkin, niin voidaan vähän.
1: Niin, vähän.
2: Välillä koneita alas.
1: Ja ehkä tämän seuraavan kaappaleen myötä jokainen voisi myöskin sen oman kuolevaisuutensa tunnustaa ja todistaa, että joo, me ollaan vaan ihmisiä. Ei tässä virheitä sattuu ja vaikka tämäkään viikko ei välttämättä ollut se paras viikko, niin me selvittiin tästä viikosta ja ollaan tässä nyt viikonlopun vietossa.
2: No niin on, niin on.
1: Sen takia Human League ja Human.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaudet.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainat autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Ah, mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistykseen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Vasari soittaa. Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
1: Kasari perjantai täällä sun kanssa kello 20 asti ja täällä ollaan kolmikolla tuottaja Jääskeläinen Minna O ja MC Pokito Miguel. Ja tämä seuraava kaveri on puolestaan Gazebo ja tässä yksi hänen hienoimpia hittejään Masterpiece.

0: Gazebo! Hieno, hieno masterpiece oli tässä. Todellinen masterpiece.
1: Niin on, niin on.
0: Säkin oot sinä.
1: Voi vitsi.
0: Niin, molemmat miettii samaa asiaa, joo. Olemme valtavia mestarin teoksia.
1: Kyllä.
0: Mä haluaisin vähän sun kanssa ihmetellä tätä ihmisryhmää, joka hävittää asioita, hyvin tyypillisiä kotona pidettäviä olevia asioita, kuten vaikkapa kaukosäädin.
1: Okei, joo.
0: Miten on mahdollista, että mullakin on yksi kaveri, joka siis, se hukkaa aina kaukosäätimensä.
1: Sinne himaa.
0: Niin, joo. Siis se on himassa aina jossain. Se on vienyt sinne, se on jossain eteisen pöydällä, tai sitten, sitten se on jossain, tietysti, sohvan sisällä tietenkin voi joo, olla. Ja näitä paikkoja, se oli kerran jopa kuulemma vessaan päätynyt.
1: Niin, no kato, joo, mä tiedän ton, koska...
0: Mitä se niinku tapahtuu, että kun siis mullahan on tilanne se, että kun mä otan kaukosäätimen ja teen valintoja, vaihdan kanavaa tai laitan volyymia tai mitä nyt tahansa, niin mä otan sen kaukosäätimen ja laitan sitä, mitä mä tarvitsen, ja sen jälkeen mä paan sen takaisin pöydälle.
1: Pöydälle.
0: Niin. Mutta mä en tiedä, ketä näetkö niinku hautoa niitä jossain housussaan tai kädessä.
1: Ei, siis kyllä mäkin oon vienyt vessaan.
0: Okei. Kerro mulle, miten tää tapahtuu.
1: No mä en tiedä, varmaan itse asiassa tiedän. Se, että jos katsoo vaikka ihan tavallista telkkaria ja tulee mainoskatko, niin ne mainokset huutaa sieltä paljon lujempaa.
0: Totta.
1: Niin sit mä saatan siinä kohtaa niin pienentää sitä ja hei, muuten voin käydä veskissä. Niin sit mä vien sen sinne pesukoneen.
0: Mutta miksi on sen mukaan sen
1: kautta?
0: Miksi on hiljennästä ja ottaa siihen pöydälle?
1: Ei, en mä tiedä. Mähän kulettelen niitä kaukosäätimiä ja senhan takia meillä on jokaiseen telkkariin. Niin käy sama kaukosäädin.
0: Niin, teillä on sellainen universaali kaukosäädin.
1: Joo, eli meillä on kolme telkkaria ja jokaiseen on kaukosäädin, joka käy jokaiseen telkkariin. Ja mulla on esimerkiksi eilen illalla oli kaksi kaukosäädintä makuuhuoneessa. Olohuoneesta kuulut, missä meidän kaukosäädimestä, en minä tiedä.
0: Mutta toihan on kätevää, koska sitten jos yksi hukkuu, niin on vielä kaksi jäljellä.
1: Kyllä.
0: Onko ollut koskaan tilanne, että on ollut vain se yksi enää, että kaksi on ollut jossain hukassa ja sitten olet joutunut pärjäämään sillä yhdellä?
1: Ei ole onneksi ollut.
0: Okay.
1: Mutta ne häviää sänkyyn. Ja sitten jotenkin sinne peittoihin, sit kun nostaa peittoon, niin kauhean kolina kuuluu, kun ne tippuu lattialle. Ja sitten se kilisee. Ne
0: paristot lentelee.
1: En mä tiedä, sieltä kuuluu sellaista pientä kilinää sieltä kaukosäätimestä nykyään, kun sitä heiluttaa. Siellä on irronnut joku.
0: Irronnut joku osa sieltä.
1: No. Ja sitten se, että koirat, niin mä en tiedä minkä takia, niin ne istuu niiden päälle. Silloin ne on siellä perseen alla ja silloin niitä ei löydä.
0: No mä tiedän, mikä se vastaus on. No. Ne on väsynyt siihen sun kanavasurfailuun. Ajattelin se, että juman kautta nyt saa riittää. Mä en halua enää yhtään katsella Mä haluan katsoa jotain ihan yhtä tiettyä ohjelmaa. Niin sen takia hän menee istumaan sen kaukosäätimen päälle, että sä vaan löydät.
1: Ei, mun täytyy kertoa. Mä kerran tulin. Meillä oli silloin semmoinen isompi koira. Se painoi siis 33 kiloa.
0: Herran jumala,
1: joo,
0: okay.
1: Se oli aika iso.
0: Sehän oli Tiibetin spanja. Se on pyöreä pallo, mikä vaan vieri joka paikkaan. Semmoinen jumppapallo, jolla oli jalat.
1: Ei niillä edes näkynyt jalka. Mutta toi oli vähän ylilihava kyllä.
0: Oi, okei. Okay. Joo.
1: Eläinlääkärissä sanottiin monta kertaa.
0: Teidän pitää vähentää hänet tätä juuston syöttämistä. Se on kiva, että teillä on juustoilta. Miten jättäkää koira niistä pois?
1: Mutta kerran mä tulin töistä. Ja telkkari päällä. Kauhean lujalla.
0: Okay.
1: Siis oikein siis niin lujalla, että mitä saatan, täällä tapahtuu.
0: Joo.
1: Volat aivan täysin, koira siinä. Se oli perseellä, kato, istunut siihen kaukosäätimen päälle. Anteeksi kielen käyttöni. Ja istunut niin pitkään, että se on mennyt se vola ihan sinne tappiin.
0: Mieti, mitä se on säikähtänyt se reppana, kun se on istunut yksin yhtäkkiä TV-lähtien päälle hirveän meteli.
1: Joo.
0: Hän on varmaan panikin, mitä mä saatan pois?
1: Siellä se oli siellä Mekkalassa, kun mä tulin töistä.
0: Joo, hirveetä.
1: No se vähän.
0: Aikamoinen.
2: Kasari perjantai. Ja hei, saa laulaa mukana.

0: Kasari perjantaista, hyvää alkavaa viikonloppua. Tässä soi Abba ja Super Trooper ja ihan kohta on sitten aika suunnata Italiaan. Minkälaisia saapasmaan poimintoja MC Pokito Miguelilla mielessä, otetaan niistä ihan kohta selvää. Ja sitä ne kuullaan vielä Wang Chung ja Everybody Have Fun Tonight. Ja sitähän me kaikki halutaan.
1: Kasari.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhutiloon.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Äiti.
7: Mitä?
6: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: jalkamaa Italia ja Italo Disco tuplana.
1: MC Bogito, Mikel, nyt oot valinnut hienon biisin tuohon kärkeen heti Italo-poimintoihin. Tämä on sellaista musiikkia, mitä me leikittiin pienenä. Maria ja Meute.
2: Eli pankkaraleikit on teillä ollut ja todennäköisesti olette laulanut Hiusharjaan. Sitten kyllä. Siellähän oli Yes Sir, I Can Boogie ja Sorry, I'm a Lady oli niitä lauluja, mutta heille kävi sitten semmoinen aika klassinen, mitä monesti nähdään tyttökaveruksilla. Eli on kaksi kaverusta ja sitten jossain vaiheessa tulee aivan hirveät riidat ja ei puhuta vähän aikaa. Sitten ollaan taas kavereita tai sitten jopa niin pahat riidat, että ei olla oikein kavereita ollenkaan. Ja pakkarallahan lopulta sitten kävi niin ja molemmat alkoi vähän niin kuin kiertää sitten oman pakkaran kanssa. Ja tämä seuraava biisi on Nypakkaranna tuotantoa. Ja tulee sitten tarjoilemaan enemmän semmoista niin kuin kasari-soundia, italo-soundia, Fantasy Boy on toi laulu. Ja semmoisia huhuja nyt viime aikoina on kuulunut, että Bakkara olisi tulossa meille Suomeen keikalle. Ja siinä on myös toinen yksi semmoinen kova tavallaan 70-80-luvun sitten alkupuolen yhtyeen, mutta mä en uskalla vielä julkistaa tätä, Minna, että et sä sitten pety, jos jotain riitoja tulee mahdollisesti taas matkaan, mene ja tiedä. Mutta toinen italo, mikä kuunnellaan, niin tulee legendaarisen Zyx Recordsin tallista. Vuosi oli 87 ja julkaisu on biitiltään todella nopea ja tämä taitaa olla itse asiassa kasarin ensisoitto tämän laulun osalta. Rahan ympärillä aika lailla pyöritään, biisi on nimeltään Mania esittäjänä Mozart kahdella Z:llä ja tämäkin itse asiassa nousi Suomen singlelistalla, sillä virallisella listalla, niin siellä 12, että osa kasarifaneista varmaan muistaa, mitä vuonna 87 tapahtui.
0: Italo Beatti vie mukanaan.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Isä.
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekälle.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
11: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Bad Boys Blue, tässä Your Woman. Kasari perjantai täällä jatkaa kello 20 asti. Jässi ja Minna täällä.
1: No hei.
0: Minna, onks teillä kotona jotain semmosia todella niin kuin prameita tai yleensäkin tavaroita, mitkä on liian hyviä siihen nähden, mihin sitä käytät? Et esimerkiksi niin kuin mulla on kotona siis semmoinen vähän laadukkaampi kahvinkeitin.
1: Sä et juo kahvia.
0: Mutta mä en juo kahvia, joo. Siis on täysin päätöntä, miksi mä oon hommannut semmoisen.
1: Miksi no,
0: siis,
1: sä oot hommannut sen?
0: No mä hommasin, kun mä ajattelin, että mä viittin semmoista ihan kuppasta se kaikkea niin kuin 40 kahvinkeitä ostaa, niin mä ostin sitten vähän paremman kahvinkeittimen siitä niin kuin vieraita varten. Mm. Mutta eihän mulkaan vieraita niin paljon käy, että sieltä että ovet kävis kuin kahvilassa. Niin kyllä se niin kuin suuremmassa ajasta on ihan täysin tyhjän panttina. Että ei siellä niin kuin montaa kuppia varmaan vuodessa kuitenkaan
1: niin
0: kuin
1: niin, mutta se on nätin näköinen.
0: No se on nätin näköinen, se on sitten kiva semmoinen. Niin, että kun joku tiedät, tulee käymään, niin sitten että wow, onpa sulla hieno kahvinkeiti.
1: No niin.
0: Niin, vaikka
1: se
0: mä kahvi edes juo. Niin, just näin. Mutta mitäs teillä?
1: Mä en tiedä, kun meillä on kaikkea. Mä en tajua. Meillä on soundbarit ja meillä on sitä ja tätä ja tota.
0: Niin
1: ja
0: onko siis niin, että sun puoliso on hommannut siis kaikkia tämmöisiä niin kuin viimeisen päälle
1: elektroniikkaa? Joo, ja sitten just olohuoneessa siellä semmoiset pienet kaiuttimet siellä selän takana jossain sohvan siellä reunoissa. Ja,
0: eli tulee surround äänellä, joka puolelta kuuluu. Että tiedätkö, kun kuuluu sivulta joku ääni, niin se tulee siitä pikkukaiuttimet, että oi vitsi, mitä hienoa.
1: Ja sitten mut yksi, mitä mä inhoon, ja ne on nyt poistettu.
0: Okay.
1: Tämmöiset älyvalot. Tiedätkö sellaiset, että niille piti puhua?
0: Ei. Oh. Siis sanot sä, että valot päälle.
1: No englanniksi pitää sanoa, että laita olohuoneen valo päälle. Ei itse asiassa mene.
0: Englannin kielellä
1: kyllä
0: vielä.
1: Kyllä vielä. Google.
0: Google.
1: Google.
0: Eikä.
1: Joo. Ja sitten niinku kaiken maista. Ei.
0: Paputusti.
1: Ei. Mä oon ottanut pois ne. Ne oli siellä pistorassa sitten siinä välissä. Joku semmoinen systeemi.
0: Joo.
1: Mä oon nyppinyt ne pois.
0: Hyvä.
1: Joo. Eikö se ole hyvä?
0: Joo, ja todellakin hyvä. Joo. Mulla olisi mennyt ihan
1: paljumiin tuollaisesta. Niin menee.
0: Mä niin näen, että sä oot ollut silleen, kun se on esitelty sulle tämmönen. Hei, kato, meillä on tää nyt tosi hieno systeemi täällä, että pitää englanniksi saada laittaa valot päälle. Ei tarvitse painaa mistään napista.
1: Ja sitä paitsi,
0: sä oot silleen, että ei mua se napin painaminen ikinä missään kohtaa häirinnyt.
1: Ei olekaan, ja sitä paitsi mun englannin kieli on sellaista, että mä en saanut ikinä sinne yhtä ainutta tuikkua päälle. Se ei ymmärtänyt. Sama juttu on kuin mun autossa, kun se puhuu, se tietokone kyselee multa jotain. Sitten mä puhun just tuota rallienglantia, niin se on ihan se. Se on aina silleen, että mä en ymmärtänyt. Sitten kun joskus mä artikuloinkin sen koneen mielestä hyvin. Now I get it. Se on niin onnellinen.
0: Okei, no nyt mä ymmärrän, minkä takia sun työmatkat välillä kestää. Kun sä et pääsi autolle yleensäkään liikkeelle, kun se ei ymmärrä se auto, että hänen pitää mennä päälle. Kun sun pitää käynnistää hänet englannin kielellä. Ai.
1: Now I got it.
0: Okay. No mut hei, tässä nyt sitten, kun puhutaan materiaalista ja materialismista, niin tässä nyt sitten on Material Girl. Kuuntelen siis Kasari perjantaita täällä, Jässi ja Minna, ja kohta muuta jos myöskin yhden slovarin paikka.
1: Oi että.
0: Mut sitä ennen tämä, Madonna ja Material Girl. Mukavaa perjantaita.

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Seuraava slovari on kuule Minna sellainen, että tämä kyseinen kokoonpanohan tunnetaan tämmöisenä niin kuin diskobändinä hyvin vahvasti, eli Kool & The Gang. Mm. Mutta tämä on kyllä niin, kuin niin imelä slovari kuin olla ja voi siltä osastolta Cherish.
2: No niin on.
1: Cherish the love.
2: Ihana.
1: La la la la.
2: Vähän mulla fiilis laski.
1: Ai jaa, mullakin laski kyllä, koska mulla itselläkin laski, mun laulu niin huonosti tänään. Mutta siis onhan tämä tietenkin sanoma nahanta on kaunis. No että on. Pitää arvostaa sitä ja ylistää sitä rakkautta, mikä on rakennettu. Ja se kuulostaa siis tietysti niin yliampuvalta ja just imelältä. Mutta kun siinä on se tietynlainen totuus.
2: Mutta toisaalta, jos miettii kasaribiisejä, niin kyllä aika moni on vähän yliampuvaa ja ihan vähän imelää.
1: Ai jaa, no ihan vähän muuta moni, joo. No mutta nyt sitä yliampuvaa imelää. Kool & The Gang ja Cherish.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimoi anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Tiedetään Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into yöllä asioiden hoitoon taas, no ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
25: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
26: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
1: Kasariperjantai täällä sun kanssa vielä kello 20 asti, eli noin tunnin verran. Ja nyt otetaan Duran Durania mukaan. Tämä on Hungry Like a Wolf ja eiköhän me Minnakin kohta saada tänne.

0: Hungry like a wolf. Mitä mä tätä sanoa täällä?
1: Se meni mukavasti.
0: Hungry like a wolf.
1: Kuulosti kivalle.
0: Joo, mulla on peruna täällä suussa parhailla. Kasari Parion tai. Mut hei tota, Minna, mikä on hei semmonen asia, joku pieni juttu, minkä sä oot hankkinut, joka on parantanut sun elämää yllättävän paljon? Mulla esimerkiksi itsellä on semmonen, että kun mä oon suosinut näitä ompupuhelimia, Applen iPhoneja. Ja tota, niiden mukanahan tulee siis semmonen lyhyt, se on se metrin pituinen perhanan pätkä virtajohto, millä se ladataan se puhelin. Ja se metrihän on auttamatta aivan liian lyhyt kaikkeen. Se on ihan oivallinen, jos sä lataat vaikkapa tietokoneelta sun puhelimen, niin silloin se on siihen tosi hyvä. Mutta muuhun ihan hirveätä, koska lähtökohtaisesti pistorasiat sijaitsee kuitenkin sen lattian rajassa, niin hyvä, että se riittää sen metrin piuhan sen hemmetin pöydän reunaan. Joka pöydät on kuitenkin semmosia, tiiätsä, no ei nyt ihan metriä, mutta en paljon siitä puutukaan. Niin se, että tota, se tunne, kun mä ostin 2 metrin, puhumattakaan 3 metrin piuhasta, minkä mä ostin. Mä ostin sen 3 metrin piuhan, mutta oli olo semmoinen, että mä haluan riisua kaikki vaatit alasti, että se niitolla, kun on niin ihana olla. Mä vapauduin suorastaan ihmisenä, synnyin uudelleen.
1: Mä ymmärrän tuon, koska meillä on autossa semmoista pitkät johtuen siitä, että pitää kuitenkin puhelinta takapenkiläistenkin ladata. Ja mun autossa ei ole sitä vaihtoehtoa, että sen pystyy sitä keskikonsolista takapenkillä lataa. Toisin kuin monissa autoissa on. Sitten riittää sinne ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta tähän pituuteen, niin tota, suihkun se johto.
0: Siis letku.
1: Letku.
0: Suihkuletku.
1: Pitkä letku.
0: Ai jaa.
1: Sillä pystyy kato suihkuttaa sitten noi saunan lauteiden aluset.
0: Ai
1: se
0: muuten.
1: Se tynkä ei kato riitä.
0: Ei riitäkään.
1: Se jää siihen kulmalla.
0: Tiedätkö mitä mä teen sen kanssa?
1: No.
0: Mähän irrotan se suihkupää, niin sit kun sieltä tulee semmoisena yhtenä niin kuin yksittäisenä suihkuna se vesi, niin mä laitan sormeen ja silloin se ruiskuttaa oikein paineella sieltä.
1: Ei kun osta pitkä johto.
0: Miten mä oon tajunnut, että sen voi
1: ostaa
0: pidä?
1: Ne ei maksa
0: ei varmaan maksakaan.
1: Joo.
0: Ai vitsi. Mähän pesen olohuoneenkin samalla tuolla. Parkettilattiat, kuule pesasen sillä kunnon, tiedätkö sä vetäsen. Toi on ihan mielettömän hieno idea. Miten mä näytän aikaisemmin keksinyt?
1: Ei olla puhuttu.
0: Ai että, se on pidempi suihku. Tämä on itse asiassa parempi kuin toi mun laturin piuhan pituus.
1: Oh. No en mä tiedä.
0: Mun pitää tehdä kyllä kauppaa. Onkohan 8 asti muuten auki noin?
1: Oho.
0: On se varmaan astan glasulta niitä saa.
1: Glasulta saa, joo. Glasu.
0: Jos joku auttaa, niin glasu auttaa.
1: Glasu. Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

0: Jean Michel Jarren tuotannosta kyllä yksi näitä upeimpia instrumentaalijuttuja. Tämä oli tietenkin Magnetic Fields Part 2. Ja tätä ne puolestaan funkattiin sitten vahvasti tuonne George Bensonin kanssa. Gimme the Night oli siinä. Sandralla mennään hetken kuluttua ja sitten Minnan ja Pokiton toimesta käydään Saksassa katsomassa, että minkälaisia poimintoja sieltä saataisiin tähän iltaan.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
14: Tämä on suurmestari comeback.
13: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
15: Nyt sillä tuli reikäpää.
13: Eero Ritala.
16: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
13: Jenni Poikelus.
17: Mitä?
13: Miika Nousiainen.
18: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
13: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
19: Se on kertonut muille, eikö oppi?
13: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
20: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
21: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
22: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
23: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
24: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Diskopoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: MC Bokito, Miguel. Toivottavasti sulla on kauhea kiire, mutta täytyy käydä nyt vetää sen noin mustat nahkapyysät, nahkahousut jalkaan ja sitten seisotaan. Sillä niin kuin jalat harallaan. Mikä se...
2: Vähän leveä haara-asento. Joo. Ja eikä me laiteta vielä tuulikoneet päälle.
1: Laitetaan.
2: Scorpions nimittäin aloittaa tämän Saksa-putken. Ja kyllähän diskoissa soi diskomusan joukossa kasarilla myös aika lailla näitä rock-biisejä ja tukkahevi-biisejä. Tämä on sitten Rock You Like a Hurricane, upea Scorpions-biisi. Ja skorppareiden jälkeen iso tollainen huijaus, joka silloin kohdutti koko maailmaa, hyvin muistaa ainakin kaikki kasarilla eläneet Milli Vanilli -duo, joka tuli Saksasta. Ja he jatkaa tuota Saksan musan putkea ja se harvemmin kuultu hitti niiltä, Baby Don't You Forget My Number. Ja kyllähän kasarilla osalle kävi näin, Salsalle useita kertoja, mutta kun vaihdettiin niitä puhelinnumerolappuja, niin ai että jos se lappu hävisi, tai sitten jos siihen kämmeneen kirjoitettiin nopeasti ja sitten se hikoilu
1: se hikos, niin.
2: ja sitten sulla hukkui joku numero ja epätoivoisesti yritit löytää. Ja kyllähän Minna varmaan aika monilla kasarilaisilla on jotkut reffit jäänyt niin kuin käymättä sen takia, että se numero tai niin kuin numero on hukkunut.
1: Mulla kävi kerran siis, niin mä olin sopinut yhden pojan kanssa, että me nähdään Jyväskylässä Sokkarin pääovien edessä. Ja se kelloaika meni jotenkin vikaa.
2: Joo.
1: Me ei nähty ikinä. Me siis myöhemmin sitä törmättiin.
2: Niin.
1: Hän sanoi, että sillähän piti olla kello 11. Mä olin, että ei kun kello 13.
2: Ja toinen seisoo siellä.
1: No, se oli kaksi tuntia seisonut, ajattele siinä.
2: Tuntiaan.
1: Sokkarin pääovien edessä.
2: Joo, mulla oli aina semmoinen, että mä en puolta tuntia enempää seiso, jos ei tule. Mutta onneksi itse asiassa aika hyvä flaksi. Melkein sanoisin, että 100-prosenttisesti Helsingissä ei ollut niin, sokkari on, mutta ei ollut sokkarin rappusia niin kuin Jyppykylässä. Mutta me käytiin aika usein niin Stokkan kellon alla, eli
1: joo,
2: siinä kun on se lippa, niin
1: joo,
2: siinä nähtiin. Ja se oli ihan kauheeta,
1: niin jos, varma, tulit, joo,
2: jos sä tulit ennen sitä tyttöä. Sitten jos se oli 10 minuuttia myöhässä, ajattelin, että voi vitsi, se ei tule koskaan. Mutta mennään iloisiin asioihin, kuunnellaan hei vähän saksalaista musaa tähän seuraavaksi.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Milli Vanillilta poimittu vaihteeksi muutakin kuin se Girl You Know It's True. Tämä oli Baby Don't Forget My Number. Ja ensimmäinen saksapoiminta oli Skorppareita. Oltiin ihan rehteesti tuollaisella rokemalla vaihteella hetken Rock You Like a Hurricane. Ja ihan kohta sitten kuullaan Yhdysvaltain ylistystä kappaleessa Living in America, eli James Brownia tulossa kohta. Ja sitten yksi harvinaisempi poiminta Miguel Brownilta. Sä kuuntelet Kasariperjantaita ja vielä 8 saakka täällä sun kanssa ollaan.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoaa.

0: James Brown. Living in America soi tässä kasari perjantaihin. Haluaisitko muuten, Minna, koskaan muuttaa Yhdysvaltain Mantereelle? Etkö?
1: En.
0: Jos voisit ihan minkä tahansa paikan valita.
1: Ai Yhdysvalloista?
0: Niin.
1: No jos nyt pitäisi valita, niin kyllä mä johonkin Manhattanille sitten muuttaisin.
0: Okei. Okay. Haluaisit ihan sinne ytimeen, kaiken niin kuin keskellä.
1: Aivan ytimeen, kyllä.
0: Okei. Okay. Miksi Manhattan, Jyrki? Mä olisin ajattelut, että sä kuitenkin tykkää takapihasta ja tommosesta, että se olisi joku vähän rauhallisempi.
1: Mutta sit mä olisin New Yorkilainen, sit mä en tykkäisi. Siitä mä kulkisin korkoon.
0: Että se on joko New York tai ei mitään.
1: Niin, joo.
0: Okei. Okay.
1: On se kyllä niin. Joo.
0: Mutta eikö siinä tule vielä, mun on pakko sanoa, sen verran vielä tässä heittää sulle palloa ajatusta, että kun ikää tulee lisää, niin ihmiset haluaa päästä nimenomaan enemmän semmoiseen niin kuin rauhaan, niin onko se sitten se, että sun pitäisi sitten muuttaa sieltä jossain kohtaa pois, kun sitä vilinää vieskettää vähän liikaa?
1: Minä en tiedä, mutta toisaalta sitten mulla olisi joku fifi-koira ja mä kävisin siellä keskuspuistossa ja kävelisin ja keekoilisin siellä. Sen koiran kanssa.
0: Totta.
1: Että siinä olisi mulle sitä luontoa ihan tarpeeksi.
0: Okei, okay. Eli New York.
1: New York.
0: Mä voisin ehkä muuttaa, San Francisco on tosi kaunis kaupunki. Sinne voisin helposti muuttaa, siellä on tosi kivaa.
1: Siellä on hirveästi narkkeja nykyään.
0: No ei, anteeksi, en mä nyt sinne narkien keskelle halua muuttaa. On siinä varmaan alueita, missä niitä heitä ei ole.
1: Joo.
0: Ainakin mä toivon. Tai mun puolesta se on sellaisen paikka, missä heitä ei ole.
1: Niin. On siellä ja, hienot sillat.
0: Mutta esimerkiksi joku Beverly Hills niin, tai joku Los Angeles, niin en varmasti.
1: Niin tai joku,
0: en,
1: niin ei. Hollywood Hills ei
0: kiinnosta.
1: No lähinnä tuo mun mielikuva tulee tietenkin, mistä mä puhun, niin Sinkkuelämää TV-sarjasta. Siitähän se tulee.
0: Se on totta. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että en mäkään kyllä sinne muuttaisi mihinkään päin jenkkejä tässä tilanteessa. Se niin kuin maana on semmoinen tällä hetkellä semmoisessa tilassa, että ei niin kuin se, kun sä et oikeasti tiedä, että mäkin olen niin kuin tiedät sä maahanmuuttaja, me tulisin sinne.
1: Kyllä.
0: Sinne. Mä en tiedä, mitä mulle kävi, saisinko mä edes asu siellä.
1: Niin.
0: Yhtäkkiä joku päivä tulee joku repimään mut himasta, että sori hei, että sulla ei ole mahdollisuuttana asua täällä.
1: Hei, mun on pakko sanoa tuosta, kun me ei nyt aikaisemminkin puhuttu, mutta kun mä katson tätä 90 päivää morsiammena TV-sarjaa.
0: Klassikko.
1: Ja siinä on sitten yksi tämmöinen jenkkipoika, sen nimi on muuten vielä Jovi.
0: Okei. Okay.
1: Joo, ei ole Bon Jovi, vaan pelkkä Jovi.
0: Jo.
1: Ja hän on ottanut sitten vaimo Ukrainasta.
0: Joo.
1: Heillä on lapsia, heillä on kaikki hienosti ja kaikkea. No sitten kävivät tämmöistä perhekeskustelua ennen kuin heille se lapsi oli syntynyt, että siltä Jovilta, eikö siltä naiselta kysyivät, että onko hän sen takia tullut jenkkeihin, että saa niin kuin kansalaisuuden.
0: Joo.
1: Että kaikki ukrainalaiset naiset, tämä on tapahtunut ennen sotia, haluavat Yhdysvaltoihin.
0: Mm.
1: Se vastaa niin hienosti se nuori nainen, se sanoi, että toi ihan yhtä suuri oletus kuin se, että kaikki miettii, että jenkkiläiset on tyhmiä.
0: Just näin.
1: Niin ne, tiedätkö, minkä näköiseksi ne vanhemmat meni? Ei ollut kauhean iloisia.
0: Ei varmaan ollut. Mutta se on tosi hyvä vastaus.
1: Eikö se oli hirveän hyvä?
0: Siis tosi hyvä vastaus.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Saat.
2: Saan. Ihanaa. Kyllä. Ihanaa. Kyllä. Ja se on aika muuten myöskin meidän lopetella tältä perjantailta. Mutta oli kyllä lystiä. Paljon hyviä biisejä.
1: Niin oli. Oli ja kyllä. Ja hienoja poimintoja.
2: Joo, kiitos Pokitolle, joka tässä kävi niitäkin tekemässä. Ja kiitos myöskin sulle, Minna.
1: Kiitos itsellesi.
2: Palaamme viikon kuluttua perjantaina. Se on sitten lokakuun ensimmäinen kasariperjantai, joka on luvassa tuttuun tapaan kello 17. Ja tänään lopettelemme suosittuun laulajan nimeltä Belinda Carlisle. Ja hänen hienoon kappaleeseen I Get Weak.
1: Ihan.
2: Tätä ei hirveän paljon meillä kuultu, mutta nyt me kuullaan. Lähdetään tanssiin.
1: Lähdetään.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaat.

0: Vasari.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt se tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
12: Moro.
13: Moro.
12: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
13: Joo.
12: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
13: Mulla on avain kännykäs.
12: Häh? Mitä sä ton teet?
13: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
12: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
13: Totta kai voi. Noniin, moikka.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
16: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle, Plus Yks.
19: Äiti.
20: Niin?
19: Ei ku, ihan vaan.
20: Mitä? Mikä?
19: Ei siis mitään ihmeellistä.
20: No, mihin se liittyy?
19: Kotiin.
20: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
19: Äiti, ei.
21: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
22: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat.

Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksi tahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119€, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
11: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Moro, mitä äijää?
23: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
22: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
23: Ei hyvää päivää.
22: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
24: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
25: Sanotaan nyt vaikka, että tää kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Soi kuin silloin ennen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kui niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitittu hävin. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuveja, ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Kuppari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ai ai.
12: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuveja. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset.
13: Vaasan hovioikeus on koventanut 17-vuotiaana Raumalla tehdystä tapon yrityksestä tuomitun nuorukaisen tuomiota. Oikeuden mukaan poika löi hänelle tuntematonta miestä puukolla vatsaan viime vuoden elokuussa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta, joiden uhrina oli toinen henkilö. Käräjäoikeudessa poika sai tältä osin tuomion vain laittomasta uhkauksesta. Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi pojan 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Vaasan hovioikeus korotti nykyisin 18-vuotiaan nuorukaisen rangaistusta 2 vuoteen ja 8 kuukauteen. Ruotsissa poliisi on aloittanut esitutkinnan mahdollisesta vaalivilpistä Järvassa lähellä Tukholmaa. Asiasta kertoo Dagens Nyheter-lehti. Poliisi kertoi lehdelle, että tutkinta koskee muun muassa palkkion antamista ja vastaanottamista äänestämisen yhteydessä. Jo aiemmin paljastui, että Borlängessä Taalainmaan maakunnassa tutkitaan vastaavaa tapausta. Molemmissa tapauksissa epäillystä vilpistä olisi hyötynyt vasemmistopuolueen poliitikko. YK:n turvaneuvosto tuomitsee Jemenin huthien iskut Saudi-Arabiaa vastaan. Turvallisuusneuvoston lausunnon mukaan siviili- ja energiainfrastruktuurille vahinkoa aiheuttaneissa iskuissa on haavoittunut siviilejä, myös lapsia. Viime aikoina Iranin tukemat huthit ovat lisäksi uhanneet öljykuljetuksia Punaisella merellä. Huthit ovat sanoneet, etteivät he uhkaa meriliikennettä Saudi-Arabian aluksia lukuun ottamatta. Saudi-Arabian johtama koalitio taistelee hutheja vastaan Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt jälleen afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Ruokaviraston mukaan sen tänään valmistuneessa tutkimuksessa on todettu afrikkalaista sikaruttoa Miehikkälästä löytyneestä luonnonvaraisesta villisiasta. Aikuinen kuollut emakko löytyi afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta. Löydös on jo toinen Miehikkälän alueelta. Edellisen kerran afrikkalaista sikaruttoa löytyi Miehikkälästä syyskuun puolessa välissä.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis.

Nickel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sillä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
15: Että miten ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
18: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
19: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Kasari. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä Uudenmaan droonijuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta, eivät viranomaisten välityksellä. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kutsuu maailmanlaajuisesti lähes 2,9 miljoonaa autoa korjattavaksi. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuviliitoksen ruuvi vaihdetaan sellaiseen ruuviin, jossa on korroosion kestävä pinnoitus. Takaisin kutsu koskee vuosien 2013-2024 välillä valmistettuja useita Volkswagenin malleja sekä vuosina 2017-2024 valmistettua Audin mallia. Traficomin mukaan Suomessa takaisin kutsuttavien autojen määrä on lähes 20 000. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa Espanjan 2-1. Tampereella pelatussa ottelussa pikkuhuuhkajien osumista vastasivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Espanjan kavennuksen teki ottelun lopussa Jacobo Ramon. Espanja on A-karsintalohkon kärjessä kerättyään 8 ottelustaan 21 pistettä. Suomi on jäänyt Espanjasta 2 pistettä ja on toisena.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
10: Tää hyvältä näyttää!
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä seuraava toive on siis vähintäänkin mielenkiintoinen, koska tässä ei ollenkaan tämän toiveen lähettäjän nimeä. Ja tästä tekstistä on melko vaikea jopa saada selvää, koska tässä käytetään jonkun verran slangisanastoa, mutta se menee siis näin. Kasettilegit tuli ostettua pari päivää sit, kun oli niin halpa. Kannes jätkäl hullut toppaukset, A-puolen vikana toimivassa biisissä on hullu tunnelma, ehkä vähän innostuttu stereopannaamisen suhteen. Ja toiveena on fansin kappale, vähän vähemmän kuultu Bodyguard. Ja siis mun mielestä on mahtavaa, että siis tässä on ostettu ihan muutama päävä sitten tämmönen vanha C-kasetti, josta löytyy sitten tämä kyseinen kappale ja on vähän tähän fiilikseen sitten tartuttu tämän toiveen myötä. Ja mahtavaa, että tässä ei ole siis lähettäjän toiveesittäjän nimeä tai mitään, mutta lähdetään kuuntelemaan Fancy ja Bodyguard. Kiitos tästä.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun

80-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyy. Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi Top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sen tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus
3: Yksi. Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Viikonloput soi kasarilla. Ja hei, kivoja mausteita mukaan.

0: Vasari.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Tätä kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne

0: Sarri.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
0: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Karin viikonlopuissa löysätään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: Ari.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

radiokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kuusisto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari. 80-luvun parhaat

Ilari soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikki.

0: Story. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Kasari. 80-luvun parhaat.

soittaa. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Vasari soittaa. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Hasari.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Ferrari soittaa.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.